Glas Bomb, vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo. Do 24 sata. Uživo.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.

kasni sat. Sjećanja mi mira ne daju, meni ko da prođem godina.

0: da desiti se ne smije.
1: Ljetni program Radio Đakova
2: na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

fotografiji, vidjeli su to baš svi, vidjeli i rekli, nije dobro, on je vjetar nemirni, samo ti si mislila da će vjetar.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: così così me.
1: Ljetni program Radio Đakova
2: na 87,6 i 100,2 MHz.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Nije baš pametno izgovoriti rečenicu, evo, da pozdravljamo sve one koji su se dobro naspavali i odmorili. Pretpostavljam da, evo, mnogi još uvijek spavaju, da su, eto, neki možda uspjeli i ostati budni cijelu noć, ne samo tijekom utakmice Hrvatske, nego i tijekom ove posljednje utakmice između Konga i Kolumbije. U svakom slučaju, eto, zanimljiva večer je i za nas. Hrvatska je došla do pobjede, Hrvatska je došla do prvih bodova na ovom svjetskom prvenstvu i, eto, došla vrlo vjerojatno do tri boda koja nas vode dalje u sljedeći krug, ali evo, o tim kombinacijama ćemo malo detaljnije govoriti u našoj rubrici Portali donose. Danas nam je srijeda, danas nam je 24. lipanj, tako da, eto, nalazimo se zapravo na sredini ovoga radnog tjedna, na samom početku zapravo ljeta i, eto, lagano otpraćamo i lipanj, još, eto, otprilike 6, zapravo 7 dana do početka novog mjeseca. Kakvo nas vrijeme očekuje danas, provjerit ćemo uz Državni hidrometeorološki zavod. Pretežno sunčano te i dalje vrlo vruće u cijeloj Hrvatskoj, poslije podne uz jači razvoj oblaka mogući su i pljuskovi sa grmljavinom, ali uglavnom u Istri. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, a u najtoplijem dijelu dana temperatura će se kretati između 32 i 35 celzijevih stupnjeva. Tako da, eto, jedan generalni zaključak je zapravo da nas očekuje vrlo slično vrijeme kakvo smo imali jučer. Eto, nekako sve to će se preslikati i na sve ove sljedeće dane koji nam dolaze, tako da, eto, kako tjedan bude odmicao, temperature će biti sve više i više. U nedjelju kažu čak do 38, to bi trebala biti najviša temperatura u ovom tjednu. Eto, hoće li tako biti, naravno, vidjet ćemo u nedjelju, ali, evo, nema naznake nikakvih padalina, nikakvog osvježenja, zapravo očekuje nas jako puno sunčanih i vrlo vrućih sati, tako da, eto, nastavlja se, možemo reći, ovaj prvi pravi toplinski val. Mi ćemo sada malo zasvirati, evo, da se svi skupa razbudimo i pripremimo za sve ono što nas očekuje. Nakon prve pjesme očekuje nas i naša rubrika Portali donose.

0: Portali donose.
1: Naravno, vrlo logično, naša rubrika Portali donose, govorimo o utakmici između Paname i Hrvatske, koja je evo definitivno glavna tema svih naših portala. Naša nogometna reprezentacija, evo u ključnoj utakmici drugog kola svjetskog nogometnog prvenstva, došla je do pobjede protiv Paname rezultatom 1-0 i tako smo evo ostali u igri za prolazak skupine. Ne samo da smo ostali u igri, nego zapravo smo napravili jedan ogroman korak prema tom drugom krugu, jer evo, dosta je teško zapravo definirati koliko će bodova biti potrebno za biti među onim najboljim trećima u onom najgorem slučaju, ali evo, 3 boda uz nekakvu pristojnu gol razliku trebalo bi biti dovoljno, pa tako recimo hipotetski kad bi i izgubili od Gane recimo sa 1-0, vrlo vjerojatno bi to trebalo biti dovoljno, dakle gol razlika od -2 i 3 boda, to je taman negdje onako na rubu toga, ali to je naravno ovisi i o drugim skupinama koliko će drugi treće plasirani imati i bodova i golova, ali evo, kako bi bili sigurni, naravno moramo pobijediti Ganu u tom posljednjem kolu. Gana koja je evo unatoč dosta lošoj utakmici protiv Paname jučer odigrala jednu odličnu utakmicu protiv reprezentacije Engleske, odigrali su 0-0, pa se eto cijela ta situacija malo zakomplicirala. Ono što definitivno možemo zaključiti, ako odigramo neriješeno s Ganom, idemo definitivno dalje i mi i Gana. Ono što definitivno možemo zaključiti, ako odigramo neriješeno s Ganom, idemo

0: dalje aktivni, dakle Modrić, Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Treba priznati, bilo je dosta i muke i patnje u tom prvom poluvremenu, jednostavno nismo uspijevali pronaći ritam utakmice, nismo uspijevali pronaći nekakvu pravu priliku iz koje ćemo zapravo zabiti pogodak, ali eto, u drugom poluvremenu ulaskom Budimira jednu jako lijepu akciju odigrali su Marko Pašalić i Josip Stanišić na desnoj strani. Budimir je bio točan, pravovremen, postigao pogodak i eto, pogodak koji je, ispostavit će se poslije, zapravo možemo reći bio i konačan rezultat utakmice. Imao je Marko Pašalić jednu veliku, veliku priliku koju je promašio, ali eto, u svakom slučaju piše se pobjeda, nećemo se zamarati ovim nekim stvarima vezanim uz malo lošije dijelove igre. Naravno, veliki je bio pritisak, jako, jako bitna utakmica rezultatski i naravno najbitnije je bilo pobijediti. Bila nam je to rubrika Portali donose, nastavljamo dalje sa glazbom.
1: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Naša je današnja tema spasenje.
1: Čuh ja glas u nebu gdje govori: Sada je nastupilo i spasenje i snaga i kraljevska vlast našega Boga i vlast njegova pomazanika, jer je zbačen tužitelj naše braće, koji ih je optuživao dan i noć pred našim Bogom.
0: Glas jednoga koji viče u pustinji: Pripravite put Gospodnji, poravnajte mu staze, neka se svaka dolina ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne, neka krivudavi putovi postanu pravi, a neravni ravni. Svaki će čovjek vidjeti spasenje Božje.
1: Poslije toga se na jedan put pojavi pred mojim očima veliko mnoštvo koje nitko nije mogao izbrojati, i svakog naroda i plemena, puka i jezika. Stajali su pred prijestoljem i pred janjetom, obučeni u bijele haljine, s palmama u rukama, i vikali jakim glasom: Spasenje je dijelo našega Boga, koji sjedi na prijestolju i janjeta.
0: Mi koji pripadamo danu, budimo trijezni. Obucimo se u oklop, to jest vjeru i ljubav, i u spasonosnu nadu kao kacigu, jer nas Bog nije odredio za svoju srčbu, već za postignuće spasenja po našem Gospodinu Isusu Kristu, koji umrije za nas da mi živi ili mrtvi, sjedinjeni s njime, uđemo u život.
1: Poslije toga čuh nešto kao glasno pjevanje golemog mnoštva, gdje u nebu viče: Haleluja, spasenje, slava i moć pripadaju našem Bogu, jer su istiniti i pravedni njegovi sudovi.
0: Neka bude hvaljen Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji nas po svome velikom milosrđu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih ponovno rodi za živu nadu, za neprolaznu, neokaljanu baštinu koja vam stoji sačuvana u nebesima. Vama, koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje, što već stoji spremno da se objavi u posljednje vrijeme. Ovaj biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz Lukina evanđelja, prve poslanice Solunjanima, prve Petrove poslanice i knjige Otkrivenja. Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
2: Prometno izvješće. Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Na većini cesta promet teče bez nekih posebnih ograničenja, bez nekih, možemo reći, posebnih informacija koje bi trebali podijeliti s vama. U svakom slučaju, evo, situacija je dobra, situacija bi trebala i nastaviti biti dobra, barem što se tiče same vremenske situacije, ne bi trebalo biti nikakvog pogoršanja. Eto, velike vrućine se nastavljaju, toplinski val je naravno u tijeku, tako da eto, svi oni koji idu na neko putovanje, osobito malo dulje i dalje putovanje, naravno imajte dovoljno tekućine, dobro rashladite svoj automobil i naravno poštujte sve prometne propise i sve druge sudionike u prometu.
3: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: 7 je sati. Hrvatska pobjedila Panamu i ostala u igri za drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva. Sabor nastavlja saslušanje kandidata za ustavne suce. Novi udarac za Trumpa, američki senat izglasao rezoluciju o ratnim ovlastima.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Hrvatski nogometaši pobijedili su Panamu u drugoj utakmici skupine L na svjetskom nogometnom prvenstvu. S nova tri boda Hrvatska i dalje sama drži sudbinu u rukama, a u zadnjem kolu protiv Gane tražit će prolazak u 16. finala.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
2: Vatreni san o trećoj medalji u nizu nastavljen je. Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu skupine L u Torontu slagala je Panamu sa 1-0 u dvoboju dvije momčadi koje su u natjecanje krenule porazima. Tijekom prvih 45 minuta bolji dojam ostavila je Panama, ali nijedna momčad nije imala niti jednu opasniju situaciju. Od samog početka drugog poluvremena Hrvatska je bila opasnija i povela je u 54. minuti golom Budimira, što je ostao i jedini pogodak na utakmici. Nakon pobjede strijelac Budimir nahvalio protivnike.
3: Pa znali jesmo da je Panama jedna ekipa koja je vertikalna, koja imaju jako brze individualce. Gledajući ovako utakmicu, mislim da su bili jako koncentrirani, da su osvajali druge lopte. Nismo ih podcijenili, ali da, oni su se snašli dosta dobro u tom prvom poluvremenu.
2: Puno pohvala za Panamu imao je izbornik Zlatko Dalić.
4: Nisam iskračio da će biti ovako teška utakmica, jer je protivnik svih 90 minuta bio moćan, snažan, brz, tražio je pobjedu. Mi nismo najbolje reagirali i aj to pripisio malo tom pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti tri boda. Nisam naravno najsretniji sa igrom, ali evo kažem, zaboravit ću to.
2: Dalić je posebno zahvalio svim navijačima koji su nosili reprezentaciju do još jedne pobjede na svjetskim prvenstvima.
4: Pa za nas je ovo velika stvar, mi znamo koliko imamo naših ljudi u Kanadi i koliko njima znači ova danas utakmica, ova danas pobjeda. Hvala im tome, hvala velikoj podršci, oni su uvijek uz nas.
2: Hrvatska sada ima tri boda, jedan manje od Gane i Engleske koji su remizirali bez pogodaka. Gana je sljedeći protivnik, a Dalić najavljuje.
4: Gana je danas pokazala svoju snagu i svoju kvalitetu, uspjela je Engleskoj uzeti bod, čekaju svoju prigodu, čekaju svoju šansu iz kontranapada, bit će sigurno slična, ali opet taj kontranapad može biti jako, jako nezgodan. Mislim da nisu protivnik koji je nepobjediv, ali dobar, kvalitetan, sigurno.
2: Utakmicu je obilježio i 200. nastup Luke Modrića, čime je postao tek četvrti u povijesti sa tim postignućem. Njegovi su igrači, svi su obukli prigodan dres uz skandiranje navijača.
5: Sretan sam, ponosan na toj veličanstvenoj brojci, ali još više sam sretni zbog naše pobjede koja je bila teška, ali mislim na kraju zaslužena i idemo dalje.
2: Za kraj je rekao da je ovo jako vrijedna pobjeda.
5: Baš nam je trebala pobjeda, pa bilo kako na mišiće, trebala nam je zbog svega, zbog samopouzdanja, jer mi je Buda mi je baš rekao u slačioni, nisam niša za tim. Na Euru nismo dobili ni jednu utakmicu, pripremne se, mučimo, ovdje smo krenuli loše u turnir, iznimno, iznimno važna pobjeda.
2: Za Media Servis, Anton Perović.
0: Vatrenima je čestitao premijer Andrej Plenković, koji je utakmicu pratio uživo na stadionu u Torontu. Iskustvo, ustrajnost, pobjeda. Čestitke Vatreni na osvajanju tri važna boda večeras u Torontu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u završnoj utakmici skupine i prolazu iduću fazu svjetskog nogometnog prvenstva, objavio je Plenković. Portugalska nogometna reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu na ovogodišnjem mundijalu. U drugom kolu skupine K pobjedili su Uzbekistan s uvjerljivih 5-0. Dvostruki strijelac bio je Cristiano Ronaldo, koji je time postao prvi igrač u povijesti koji je zabio na 6 različitih svjetskih prvenstava. U drugoj utakmici večeri Engleska i Gana podijelili su bodove utakmici bez pogodaka, dok je nakon Hrvatske još odigrana i utakmica između Konga i Kolumbije, koja je slavila s 1-0.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
0: U Hrvatskome saboru nastavljaju se javna saslušanja kandidata za suce Ustavnog suda u ponovljenom postupku. Podsjetimo, jučer je pred Odbor za Ustav stalo petero kandidata, a tijekom dana će preostalih 11. Za izbor preostalih troje ustavnih sudaca potreban je dogovor vladajućih i oporbe, odnosno dvotrećinska većina u saboru. SDP-ov Tonči Restović i HDZ-ov Ivan Malenica.
6: SDP, kao što smo već i rekli, kao što smo već komunicirali, u ovom postupku ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce. To je iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran, i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića.
0: Američki senat izglasao je zakon kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američke vojne akcije protiv Irana. Senat je glasovao 50-48 za rezoluciju koja je ranije ovoga mjeseca prošla i zastupnički dom. Prvi je to put da su oba doma kongresa usvojila takvu rezoluciju. Američki predsjednik na društvenim je mrežama kritizirao glasovanje, nazvavši ga loše tempiranim i besmislenim, te optužio one koji su glasovali za da time daju podršku Iranu i dodatno mu otežavaju obavljanje dužnosti. Podsjetimo, završen je prvi krug pregovora između SAD-a i Irana u Švicarskoj uz posredovanje pakistanskog i katarskog izaslanstva. Dvije zaraćene zemlje ostvarile su najvažnije ciljeve, sukob je prekinut i otvoren je Hormuški tjesnac. Pregovara se i u Washingtonu, gdje o svojim uvjetima za mir razgovaraju Izrael i Libanon.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nakon godinu i pol dana opsežnih radova, Schlosserove stube u Zagrebu službeno su ponovno otvorene za građane. Iako je prvotnim planom bilo predviđeno da radovi traju 8 mjeseci i da završe u kolovozu 2025. rok je u nekoliko navrata produljen zbog stanja na gradilištu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: Ove su stube, ajmo reći, simbol grada, na neki način i vrlo bitna pješačka poveznica. Kad god su neka događanja gore na Šalati, ove stube su ključne zapravo za komunikaciju, posebice kad su koncerti, i moram reći da su faule dok su se obnavljale cijelo ovo vrijeme. Međutim, evo sad su doista obnovljene na najbolji mogući način u skladu sa svim konzervatorskim smjernicama, budući da se radi o zaštićenoj povijesnoj jezgri grada.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis, najbrža istina. Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odobrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
8: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks Domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar, iznesi najbolje na stol.
9: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Krašnopolitanke Čoko 108 grama €49, Podravka Grah 800 grama €69, samo uz moj studenac aplikaciju, Chips Let's Party 150 grama €99, nikad više super popusta.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 28 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 27 u Splitu, u Šibeniku 25, u Rijeci 24, u Zagrebu 21. 19 stupnjeva Celzijevih mjeri Osijek, 18 Slavonski Brod i Varaždin, a 17 Gospić. Vrijeme pretežno sunčano te i dalje vruće. Poslijepodne uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak s grmljavinom, moguće je uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura je između 30 i 35.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: ljetni program Radio Đakova. You're unbelievable.
1: 7 sati i 10 minuta, bile su nam ovo prve vijesti medija servisa. Krećemo lagano u novi glazbeni i programski sat. Naravno, na samom početku slijedi nam naš današnji hit dana. Grupa Dalmatino ima novi singl, pjesmu Moja si najveća bol. To nam je današnji hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
6: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Kratko,
7: jasno
8: i izravno
7: u emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
8: Ponedjeljkom u 13.30.
7: Kratko,
8: jasno
7: i izravno
8: u emisiji Izravno.

0: današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan, 24. lipnja 217. godine prije Krista, Rimljani upadaju u zasjedu i bivaju poraženi od Hanibala u bici kod Trazimenskog jezera. 1314. godine dogodila se bitka kod Bangpurna, koja je završila odlučnom pobjedom škotskih snaga predvođenih Robertom Brusom. 1419. godine Dubrovačka republika kupila je od Bosne istočni dio Konavala. 1509. Henrik VIII. I Katarina Aragonska okrunjeni su za kralja i kraljicu Engleske. 1793. godine usvojen prvi republikanski ustav u Francuskoj. 1812. Napoleon je krenuo na svoj pohod prema Rusiji. 1948. godine Sovjeti su započeli blokadu zapadnog Berlina. 1981. u Međugorju je prvi put šestero mladih izvijestilo o ukazanju Majke Božje na brdu Crnica. 2007. godine u Zagrebu se održao energetski sastanak na vrhu jugoistočne Europe. 2024. hrvatski nogometni reprezentativac Luka Modrić pogotkom za vodstvo u utakmici protiv Italije postao je najstariji strijelac u povijesti europskih nogometnih prvenstava s navršenih 38 godina i 289 dana.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Temperature rastu, a u doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat,

0: Naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač Boje i Lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
3: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj rubrici Nije blago ni srebro ni zlato. Narodna poslovica o kojoj danas govorimo, dobar glas daleko se čuje, a zao još i dalje. Ova narodna poslovica govori nam evo o tome kako se vijesti o ljudima, njihovim djelima i njihovoj reputaciji šire među drugima, posebno naglašava da se one loše vijesti, pogreške, skandali ili bilo što negativno često šire puno brže i puno dalje od onih dobrih djela. Ova narodna poslovica upozorava nas na dvije važne, možemo reći, životne činjenice. Reputacija se gradi vrlo dugo, a može se narušiti vrlo brzo. Ljudi često puno više pažnje posvećuju onim negativnim nego pozitivnim informacijama. To nas naravno podsjeća i uči da bi zapravo uvijek trebali paziti na svoje postupke, riječi i naše ponašanje, jer samo jedna jedina pogreška može zasjeniti sve one dobre stvari koje smo napravili u životu, tako da, eto, možemo reći, moderna psihologija ovakve poslovice i ovakve stvari naziva negativnom pristranošću. U ljudskoj prirodi da se puno više pamte loša iskustva nego ona dobra, puno više se razgovara o problemima nego o uspjesima, ljudi puno brže primjećuju opasnost, pogrešku ili skandal nego nešto što je uobičajeno ili pozitivno. Ljudska pažnja, nažalost, najčešće je usmjerena prema negativnom, a narodna poslovica upozorava nas da je ugled dragocjen, ali i vrlo krhak. Dobra djela stvaraju poštovanje, ali loša djela i pogreške mogu ostaviti puno, puno snažniji trag. Upravo zato, evo, ova narodna poslovica, možemo reći, aktualna je i u ovom digitalnom društvu, kao što je bila i aktualna u nekadašnjim seoskim zajednicama. Došli smo, dragi naši slušatelji, do kraja današnje rubrike Nije blago ni srebro ni zlato. Današnja narodna poslovica, dobar glas daleko se čuje, a zao još i dalje.
2: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, slijede nam lokalne vijesti. Osječko-baranjski SDP s jučerašnje konferencije za novinare upozorio je na posljedice predloženih izmjena i dopuna Zakona o lovstvu, koje bi se idući tjedan trebale naći pred zastupnicima u Hrvatskom saboru. Govoreći o prijedlogu novog Zakona o lovstvu, saborska zastupnica Ivana Ribarić-Marjanović ocijenila je kako se njime poljoprivrednicima i vozačima šalje jasna poruka da će sami snositi posljedice šteta koje uzrokuje divljač. Nisu problem samo riječi koje vladajući upućuju političkim protivnicima, problem su potezi ove vlade kojima sada i poljoprivrednicima poručuju da nemaju što tražiti u Slavoniji, rekla je Ribarić-Majanović, istaknuvši kako samo obrazloženje zakonskih izmjena potvrđuje da postojeći sustav gospodarenja divljači ne funkcionira. Upozorila je na dugotrajne sudske postupke, neujednačenu sudsku praksu, rast šteta te sve veće financijsko opterećenje građana i države. Prema njezinim riječima, umjesto da riješi uzroke problema, Ministarstvo poljoprivrede predlaže model kojim se odgovornost prebacuje na oštećenike. Saborska zastupnica Sanja Bježančević istaknula je da brojni pokazatelji ukazuju na ozbiljne razvojne probleme istočne Hrvatske. Podsjetila je da je prema podacima Europske komisije istočna Hrvatska među najmanje razvijenim regijama Europske unije, te da Osječko-baranjska županija zaostaje po nizu socioekonomskih pokazatelja, uključujući prosječnu plaću, mirovinu i razvijenost gospodarstva. Posebno je upozorila na činjenicu da ulaganja županije u poljoprivredu ne prate važnost tog sektora za regionalno gospodarstvo. Šesto izdanje Dana otvorenih vrata vinskih podruma Đakovačkog vinogorja, koje se ove godine održalo 19. i 20. lipnja u Mandićevcu i Trnavi, privuklo je rekordnu posjećenost, a uz vinske šetnje i degustacije program je uključivao i 39. Bonavitu, jednu od najstarijih vinskih manifestacija u Hrvatskoj. Start je bio iz praktikuma za enogastronomiju Srednje strukovne škole Antuna Horvata, čija je graševina iz berbe 2025. proglašena šampionom u kategoriji suhih vina na prestižnom ocjenjivanju u Kutjevu. Šetnja je zatim vodila do OPG-a Milanović na Zlatarevcu, još jedne obiteljske priče, a posljednja točka bila je 39. Bonavita, tradicionalna vinska manifestacija osnovana 1988. godine u Trnavi, koja okuplja vinogradare i vinare iz Slavonije i Baranje kroz ocjenjivanje vina, dodjelu nagrada, degustacije te popratni kulturni program. Ljekarna Gabriela Đakula sutra organizira besplatno mjerenje glukoze u krvi te stručno savjetovanje o šećernoj bolesti. Informacije o suvremenim mogućnostima liječenja šećerne bolesti, pravilnom korištenju senzora za stalno praćenje glukoze te o važnosti zdravih životnih navika mogu se dobiti sutra od 9 do 11 sati u ljekarni Gabriela Đakula u Satnici Đakovačkoj. Danas je svetkovina rođenja svetog Ivana Krstitelja, crkveni god je u Pisku, gdje je u 9 sati pobožnost i ispovjed, a u 10 sati misa. Večernja misa je u 20 sati, a prije mise također će biti pobožnost.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas tijekom cijelog današnjeg dana pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme. Poslije podne uz jači razvoj oblaka postoji mogućnost za pljusak uz grmljavinu, najvjerojatnije samo u zapadnoj Slavoniji. Najviša dnevna temperatura kretat će nam se negdje oko 33 celzijevih stupnjeva, već sada je temperatura vrlo visoka, mjerimo 25 celzijevih stupnjeva, od ostalih vremenskih parametara 60% nam je trenutna vlažnost, tlak zraka 1018 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ajme, barka mi se nasukala. Kog da sad zovem? Znan! Znan! Šjor! Šjor!
3: Opet ti, nebolja, jedna čas sad oćeš.
2: Ma pomagaj, šjor, barka mi se nasukala.
3: Andro, slušaj me vamo, u facu me pogledaj. Ne pada mi na pamet, ni da mi život o tebi ovisi.
2: A što, šjor, Marino?
3: Slušan radio Đakovo, uživan i odmaran se.
2: Ma jel, šjor? A od čega se vi to odmarate?
3: Rodija sam se umoran i sad živim da se odmorim. Aj, biži sad!
0: Radio Đakovo.

0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo da će na prigradskom groblju u Širokom polju danas u 14 sati biti pogreb Janje Mandić, koja je preminula u 91. godini života. Obitelji preminule izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: minute. Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.

0: putevima grada.
1: Krenimo lagano, putevima grada i županije. Danas je svetkovina rođenja svetog Ivana Krstitelja, crkveni god je u Pisku, gdje je u 9 sati pobožnosti ispovjed, a u 10 sati sveta misa. Večernja misa započinje u 20 sati, a u 19 sati započinje pobožnost. Ljekarna Gabriela Đakula sutra organizira besplatno mjerenje glukoze u krvi te stručno savjetovanje o šećernoj bolesti, informacije o suvremenim mogućnostima liječenja šećerne bolesti, pravilnom korištenju senzora za stalno praćenje glukoze te o važnosti zdravih životnih navika mogu se dobiti sutra od 9 do 11 sati u ljekarni Gabriela Đakula u Satnici Đakovačkoj. Nakon pjesme Franke Batelić slijedi nam i naša rubrika Portret umjetnika.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Evo nam, dragi naši slušatelji, još jedne rubrike Portret umjetnika. U današnjoj rubrici Portret umjetnika govorimo o Carlosu Gardelu. Carlos Gardel bio je argentinski tango pjevač i skladatelj. Bio je zapravo najvažnija osoba u tango glazbi u prvoj polovici 20. stoljeća. Rođen je u francuskom gradu Toulouse 1890. godine, preminuo je u kolumbijskom Medellinu 1935. Na svojim počecima počeo je pjevati u barovima i na zabavama, a između 1913. i 1925. godine, možemo reći, je napravio prvi svoj probitak. Imao je vrlo širok repertoar narodnih pjesama, pjevao je u duetu sa Joseom Racanom. Gardel je postao poznat preko noći. 1917. godine napisao je tango pjesmu Mi noće triste i odmah prodao 100.000 glazbenih CD-ova u Latinskoj Americi. Na glazbenoj turneji putovao je kroz Urugvaj, Čile, Brazil, Porto Riko, Venezuelu, Kolumbiju. Bio je naravno i u Europi, prvenstveno u Barceloni, ali i u Parizu. Pjevao je kratke tango pjesme, neke stihove pisao je i sam, neke stihove pisao mu je njegov stalni suradnik i tekstopisac Alfredo Lepere. Ono što je to tužan dio cijele ove priče, i on i njegov tekstopisac, preminuli su u zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila 1935. godine, ostavivši tako tužnima svoje milijune obožavatelja diljem Latinske Amerike. Ogroman broj ljudi skupio se kako bi odali počast glazbeniku koji je zapravo, slobodno možemo reći, umro na vrhuncu svoje karijere, imao je samo 44 godine, a pokopan je na groblju La Charita u Buenos Airesu. Toliko, dragi naši slušatelji, u današnjoj rubrici Portret umjetnika. Mi ćemo još malo zasvirati, još jedna pjesma, da odsviramo, i onda naravno otvaramo naše telefonske linije s obzirom da nam dolazi jutrofon, tako da uživajte naravno i dalje u našem programu. Ovo je bila naša standardna rubrika Portret umjetnika.
0: Portret umjetnika.

0: Mikrofon.
1: Evo nam Jutrofona, dragi naši slušatelji, kako smo i najavljivali, evo, odsvirala nam je grupa Vatra svoju pjesmu, mi smo otvorili naše telefonske linije u Jutrofonu 813-249-822-271.

0: U tijeku nam je jutrofon, a evo nam i prvog poziva. Halo, halo.
1: Dobro jutro, Luka.
0: Dobro jutro.
1: Evo ja imam jednu čestitku, vjerna susjedica iz Runjaninova. Mome dragom unuku Ivanu Šariću, koji se nalazi u Njemačkoj Stuttgartu, sve najbolje za njegov imendan želi njegova baka. Puno pozdravlja mojih čerki, zetu i svima ostrima, svim Ivanima, Ivanama, Ivankama, Ivančicama, sretan njihov dan. Hvala lijepo i pusti jednu prigodnu pjesmu.
0: Može, naravno.
1: Hvala lijepo, Bog, doviđenja.
0: Do slušanja, pozdrav. Pridružujem se, naravno, lijepim željama i čestitkama. Imamo danas jako puno slavljenika, barem ako gledamo same imendane, sigurno ima i ovih rođendanskih i evo nekih drugih lijepih životnih prigoda, ali evo što se tiče samih svetkovina vezanih uz imendane, ima ih danas jako, jako puno. Tako da nastavljamo dalje s jutrofonom 813-249-822-271.

A kako smo i spominjali, danas nam je svetkovina naravno Ivana Krstitelja, evo čuli ste i u našim lokalnim vijestima, naravno crkveni god je u Pisku, naravno u župi Dobrog Pastira, tako da evo jutarnja misa je sada u 10 sati, od 9 sati kreće pobožnost, večernja misa je u 20 sati, pobožnost od 19. Ime Ivan, definitivno možemo reći, najpopularnije muško ime u Hrvatskoj, dolazi nam iz hebrejskog jezika, Jehonan ili Johanan, što u prijevodu znači Bog je milostiv. Naravno, zahvaljujući biblijskoj tradiciji, Ivan Evanđelist, ali i Ivan Krstitelj, evo, ime se proširilo cijelim svijetom, kroz povijest, udomaćilo se u raznim kulturama i jezicima, tako da evo ime Ivan u svojim raznim izvedenicama dostupno je, možemo reći, i aktualno zapravo u svim dijelovima svijeta, osobito tamo evo gdje ima katolika, tako da eto Acta Croatica navodi kako je Ivan najčešće muško ime u Hrvatskoj, dakle otprilike negdje oko 35.000 Ivana trenutno živi u Hrvatskoj. A kako rekla i naša slušateljica, ima jako puno izvedenica tog imena i u muškom i u ženskom obliku, tako da evo svima vama koji danas slavite svoj imendan, koji danas evo slavite svog nebeskog zaštitnika, želim vam sretan i blagoslovljen imendan. A ako poziva više nemamo, zaključit ćemo naš jutrofon i nastaviti glazbeni dio programa uz jednu prigodnu pjesmu.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 9 sati. Osječko-baranjski SDP s jučerašnje konferencije za novinare upozorio je na posljedice predloženih izmjena i dopuna Zakona o lovstvu koje bi se idući tjedan trebale naći ispred zastupnika u Hrvatskom saboru. Govoreći o prijedlogu novog Zakona o lovstvu, saborska zastupnica Ivana Ribarić-Majanović ocijenila je kako se njime poljoprivrednicima i vozačima šalje jasna poruka da će sami snositi posljedice šteta koje uzrokuje divljač. Nisu problem samo riječi koje vladajući upućuju političkim protivnicima, problem su potezi ove vlade kojima sada i poljoprivrednicima poručuju da nemaju što tražiti u Slavoniji, rekla je Ribarić-Majanović, istaknuvši kako samo obrazloženje zakonskih izmjena potvrđuje da postojeći sustav gospodarenja divljači ne funkcionira. Upozorila je na dugotrajne sudske postupke, neujednačenu sudsku praksu, rast šteta te sve veće financijsko opterećenje građana i države. Prema njezinim riječima, umjesto da riješi uzroke problema, Ministarstvo poljoprivrede predlaže model kojim se odgovornost prebacuje na oštećenike. Zastupnica Sanja Bježančević istaknula je da brojni pokazatelji ukazuju na ozbiljne razvojne probleme istočne Hrvatske. Podsjetila je da prema podacima Europske komisije, istočna Hrvatska među najmanje razvijenim regijama Europske unije, te da Osječko-baranjska županija zaostaje po nizu socioekonomskih pokazatelja, uključujući prosječnu plaću, mirovinu i razvijenost gospodarstva. Posebno je upozorila na činjenicu da ulaganja županije u poljoprivredu ne prate važnost tog sektora za regionalno gospodarstvo. Šesto izdanje Dana otvorenih vinskih podruma Đakovačkog vinogorja, koje se ove godine održalo 19. i 20. lipnja u Mandićevcu i Trnavi, privuklo je rekordnu posjećenost, a uz vinske šetnje i degustacije, program je uključivao i 39. Bonavitu, jednu od najstarijih vinskih manifestacija u Hrvatskoj. Start je bio iz praktikuma za enogastronomiju Srednje strukovne škole Antuna Horvata, čija je Grašavina iz Berbe 2025. proglašena šampionom u kategoriji suhih vina na prestižnom ocjenjivanju u Kutjevu. Šetnja je zatim vodila do OPG-a Milanović na Zlatarevcu, još jedne obiteljske priče, a posljednja točka bila je 39. Bonavita, tradicionalna vinska manifestacija osnovana 1988. godine u Trnavi, koja okuplja vinogradare i vinare iz Slavonije i Baranje kroz ocjenjivanje vina, dodjelu nagrada, degustacije te popratni kulturni program. Ljekarna Gabriela Đakula sutra organizira besplatno mjerenje glukoze u krvi te stručno savjetovanje o šećernoj bolesti. Informacije o suvremenim mogućnostima liječenja šećerne bolesti, pravilnom korištenju senzora za stalno praćenje glukoze te o važnosti zdravih životnih navika mogu se dobiti sutra od 9 do 11 sati u ljekarni Gabriela Đakula u Satnici Đakovačkoj. Danas je svetkovina rođenja svetog Ivana Krstitelja. Crkveni god je u Pisku, gdje u 9 sati pobožnost i ispovjed, a u 10 sati počinje sveta misa. Večernja misa je u 20 sati, a prije mise slijedi pobožnost u 19.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas tijekom današnjeg dana pretežno sunčano i ponovno vrlo vruće vrijeme. Vjetar će uglavnom biti slab, a temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 33 Celzijeva stupnja. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, mjerimo je na 26 Celzijevih stupnjeva, vlažnost 56%, dok nam je trenutni tlak zraka 1019 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Daniel Đakova. You're unbelievable.
1: Neonske minute.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
4: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
5: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
6: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži Mac menu. Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
7: Marketing Radio Đakova.
8: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
9: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
10: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
11: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
4: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Iz iskustva. Predsjednik bloka Umirovljenici zajedno, umirovljenici su u puno težem položaju nego prije 10 godina. Kaže Milivoj Špika, umirovljenici žive puno teže nego prije 10 godina, plaće i mirovine rasle su samo na papiru. Predsjednika stranke Blok umirovljenici zajedno Milivoj Špika uputio je novu kritiku premijeru Andreju Plenkoviću. Prema predsjedniku vlade, Hrvatska je među najuspješnijim članicama Europske unije, no sudeći prema životnom standardu građana, posebno umirovljenika, većina ljudi taj navodni uspjeh niti vidi, niti osjeća, naglasio je Špika. Plaće su rasle za 108% u zadnjih 10 godina, prema riječima premijera, na to se nadovezuje Špika. Slušajući hrvatskog premijera, stječe se dojam da hrvatski građani žive u zemlji gospodarskog procvata, socijalne sigurnosti i općeg blagostanja. Kada bi netko tko nema nikakvog doticaja s Hrvatskom slušao njegove govore i konferencije za medije, vjerojatno bi zaključio da je Hrvatska jedna od najpoželjnijih država za život, ne samo u Europi, nego i u svijetu. Jedan od projekata kojim se posebno Plenković hvalio je uvođenje eura 2023. godine. Građanima je obećavao prosperitet, stabilnost i dodatni gospodarski zamah, ali danas, 3 godine kasnije, većina građana pamti nešto sasvim drugo. Pamtimo eksploziju cijena i inflaciju koja je ozbiljno narušila životni standard, dok su plaće i mirovine rasle samo na papiru. Troškovi života rastu još brže, pa su građani vrlo brzo shvatili da brojke iz vladinih prezentacija i stanje u njihovim novčanicima nemaju puno toga zajedničkog, kaže predsjednik stranke Blok umirovljenici zajedno. Osim uvođenja eura, naš premijer redovito spominje i veliki uspjeh, niske nezaposlenosti i rekordnog broja zaposlenih. Hrvatsku je samo u posljednjih 10 godina napustilo gotovo 500.000 ljudi, uglavnom radno sposobnih i obrazovnih građana. Istodobno su stotine tisuća stranih radnika uvezene kako bi mogli popuniti tržište rada. Svaki peti želi u Hrvatskoj ostati do mirovine. Hrvatska je od svog osamostaljenja izgubila gotovo 1.000.000 stanovnika. To nije samo statistički podatak za nekakvu političku raspravu, to je pitanje opstanka države i naroda, jer gubitak stanovništva u najproduktivnijoj životnoj dobi predstavlja jednu od najvećih nacionalnih tragedija suvremene Hrvatske, upozorio je Špika. Kaže on, medijalna radnička mirovina iznosi samo 566 eura, a točno polovina naših umirovljenika prima i manje. Naš premijer često ističe rast plaća i mirovina, te najavljuje da će prosječna mirovina do kraja mandata 2028. dosegnuti 800 eura, ali uporno prešućuje činjenicu da danas 2/3 umirovljenika živi sa mirovinama koje su na granici ili ispod granice siromaštva. Ne govori ni o tome da su cijene hrane, energenata, stanovanja i lijekova rasle puno brže od mirovina, zbog čega su mnogi umirovljenici, unatoč svim rekordnim povećanjima, danas su u puno težem položaju nego su bili prije 10 godina od kada je on na čelu vlade, zaključio je Špika. Eto, možemo reći jako puno kritika od strane, dakle, predsjednika stranke Blok umirovljenici zajedno, Milivoja Špike. Evo, to nam je bila prva tema naše današnje emisije Iz iskustva. Malo ćemo sada zasvirati prvi glazbeni predah naše današnje emisije, a onda idemo na drugu temu.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Iz iskustva. Kako brže do mirovine, Zavod za mirovinsko osiguranje podsjeća na jedan važan korak. Postupak predkompletiranja podataka o stažu i plaći može se započeti do 12 mjeseci prije predaje zahtjeva za mirovinu, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objasnio je kako. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje još jednom podsjeća građane da se za odlazak u mirovinu mogu početi pripremati i prije nego što formalno zapravo podnesu zahtjev za mirovinu. Riječ je o postupku predkompletiranja dokumentacije koji se može pokrenuti godinu dana prije zahtjeva za mirovinu. Tako recimo više od 15.000 novih umirovljenika ostvarilo je pravo na mirovinu prema općim propisima 2026. godine do isplate u svibnju. Iako imaju više staža, mirovina im je u prosjeku niža nego ukupnoj umirovljeničkoj populaciji, o čemu smo evo i govorili u jednoj od ranijih emisija. Osiguranik može 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva obavijestiti Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje o svojoj namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu. Tada se pokreće postupak predkompletiranja, odnosno kontrola podataka o stažu, osiguranju i plaći, ističe Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Predkompletiranje podataka o stažu i plaći vrlo je korisno zapravo jednostavno zbog lakšeg i bržeg postupka ostvarivanja prava na mirovinu kad taj zahtjev bude i formalno podnesen, ali naravno i zbog točnijeg informativnog izračuna mirovine. Obavijest o namjeri podnosi se nadležnoj područnoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ali može se to učiniti i putem platforme e-građani. Uz obavijest se prilažu ovjerena preslika radne knjižice te dokazi o stažu koji nisu u potpunosti utvrđeni ili upisani u radnu knjižicu, kao i dokazi o razdobljima osiguranja navršenim u inozemstvu u izvorniku ili ovjerenoj preslici ako je osiguranik radio izvan Hrvatske. Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu mirovinu ne smatra se zahtjevom za priznanje prava na mirovinu, pojasnili su iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Tako da evo, svi vi koji ste, možemo reći, vrlo blizu odlaska u mirovinu, svoj proces možete započeti ranije, dapače bilo bi poželjno da ga započnete ranije, čisto da ne morate sve raditi u zadnji čas, pa eto, dozvolite si da imate dovoljno vremena kako evo bi taj odlazak u mirovinu bio, možemo reći, brz i bezbolan. Uz još jednu lijepu pjesmu, zaključujemo današnju emisiju Iz iskustva.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: Neonske minute. Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
7: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 10 sati. Osječko-baranjski SDP s jučerašnje konferencije za novinare upozorio je na posljedice predloženih izmjena i dopuna Zakona o lovstvu, koje bi se idući tjedan trebale naći pred zastupnicima u Hrvatskom saboru. Govoreći o prijedlogu novog Zakona o lovstvu, saborska zastupnica Ivana Ribarić-Majanović ocijenila je kako se njime poljoprivrednicima i vozačima šalje jasna poruka da će sami snositi posljedice šteta koje uzrokuje divljač. Nisu problem samo riječi koje vladajući upućuju političkim protivnicima, problem su potezi ove vlade kojima sada i poljoprivrednicima poručuju da nemaju što tražiti u Slavoniji, rekla je Ribarić-Majanović, istaknuvši kako samo obrazloženje zakonskih izmjena potvrđuje da postojeći sustav gospodarenja divljači ne funkcionira. Zastupnica Sanja Bježančević istaknula je da brojni pokazatelji ukazuju na ozbiljne razvojne probleme istočne Hrvatske. Podsjetila je da prema podacima Europske komisije, istočna Hrvatska je među najmanje razvijenim regijama Europske unije, te da Osječko-baranjska županija zaostaje po nizu socioekonomskih pokazatelja, uključujući prosječnu plaću, mirovinu i razvijenost gospodarstva. Šesto izdanje Dana otvorenih vinskih podruma Đakovačkog vinogorja, koje se ove godine održalo 19. i 20. lipnja u Mandićevcu i Trnavi, privuklo je rekordnu posjećenost, a uz vinske šetnje i degustacije, program je uključivao i 39. Bonavitu, jednu od najstarijih vinskih manifestacija u Hrvatskoj. Start je bio iz praktikuma za enogastronomiju Srednje strukovne škole Antuna Horvata, čija je graševina iz berbe 2025. proglašena šampionom u kategoriji suhih vina na prestižnom ocjenjivanju u Kutjevu. Šetnja je zatim vodila do OPG-a Milanović na Zlatarevcu, još jedne obiteljske priče, a posljednja točka bila je 39. Bonavita, tradicionalna vinska manifestacija, osnovana 1988. godine u Trnavi, koja okuplja vinogradare i vinare iz Slavonije i Baranje kroz ocjenjivanje vina, dodjelu nagrada, degustacije i popratni kulturni program. Ljekarna Gabriela Đakula sutra organizira besplatno mjerenje glukoze u krvi te stručno savjetovanje o šećernoj bolesti. Informacije o suvremenim mogućnostima liječenja šećerne bolesti, pravilnom korištenju senzora za stalno praćenje glukoze te o važnosti zdravih životnih navika mogu se dobiti sutra od 9 do 11 sati u ljekarni Gabriela Đakula u Satnici Đakovačkoj. Danas je svetkovina rođenja Svetog Ivana Krstitelja, crkveni god je u Pisku, gdje je danas u 10 sati započela sveta misa. Večernja misa bit će u 20 sati, a prije mise bit će i prigodna pobožnost.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas danas pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, možemo reći vrlo usporediv dan sa onim jučerašnjim, u najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ljetne priče,
3: ljetne zgode,
2: ljetni marketing,
3: ljetne vijesti,
2: ljetna moda,
3: ljetno osvježenje,
2: ljetna glazba.
3: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

0: Neuske minute.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
0: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime. Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova, 822-249.
3: Evo, dragi naši slušatelji, bio nam je to i naš reklamni blok, naše neonske minute, 10 nam je sati i 11 minuta. Bliži nam se uskoro i medalja časti, imamo tamo nevo prostora za svirati još jednu pjesmu. Provjerit ćemo malo i vremensku situaciju u našem gradu, 27 celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo. Vlažnost nam je na 55%, a tlak zraka na 1018 hektopaskala. Nastavlja nam se, evo, toplinski val, nastavljaju nam se vrlo visoke temperature, tako da, evo, držite se hlada, naravno pijte dovoljno tekućine i, evo, uživajte u našem programu. Kako sam najavio, medalja časti dolazi nam točno u 10 sati i 15 minuta. Do tada imamo prostora za svirati još jednu pjesmu.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz. Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Medalja časti. U današnjoj emisiji donosimo vam tri prigodne teme o kojima ćemo evo govoriti, naravno kao i uvijek, uz prigodne glazbene brojeve između naših tema. Prva tema današnje emisije, Hrvatski sabor donosi odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Evo, na sutrašnji dan, 25. lipnja, davne 1991. godine, Republika Hrvatska napravila je jedan od najvažnijih koraka u svojoj tisućljetnoj povijesti. Tog dana Hrvatski sabor je, naime, donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, čime je izražena volja hrvatskog naroda da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. Bio je to vrhunac višegodišnjih demokratskih procesa, ali zapravo i početak jednog iznimno teškog razdoblja koje će se ubrzo prerasti u otvorenu agresiju i rat. Kao i uvijek, važno je stvari staviti u kontekst, pa ćemo evo napraviti nekoliko koraka unatrag. Krajem 80. godina prošlog stoljeća, socijalistička Jugoslavija nalazila se u dubokoj političkoj i gospodarskoj krizi. Nakon smrti Josipa Broza 1980. godine, postalo je vrlo jasno da federacija teško može opstati u svom postojećem obliku. Istodobno se u Srbiji pojavljuje politika centralizacije predvođena Slobodanom Miloševićem, koja je kod drugih naroda izazvala veliku zabrinutost i otpor. U Hrvatskoj su prve višestranačke izbore 1990. godine obilježile snažne demokratske promjene, građani su iskazali želju za velikom samostalnošću, političkim pluralizmom i napuštanjem jednostranačkog sustava. Uslijedilo je naravno i donošenje Hrvatskog ustava, politički odnosi između Zagreba i Beograda postojale su sve napetiji, a posebno važan trenutak bio je 19. svibanj, evo, dan kad je održan referendum o samostalnosti Hrvatske. Na referendum je izašlo gotovo 90% birača i velika većina podržala je stvaranje suverene i samostalne Republike Hrvatske. Tog dana, 25. lipnja, Sabor je zasjedao u iznimno napetim okolnostima, već su se počeli događati oružani incidenti, pobunjeni Srbi su uz potporu Jugoslavenske narodne armije kontrolirali dijelove hrvatskog teritorija, a prijetnje iz Beograda bile su vrlo otvorene. Unatoč tome, zastupnici su donijeli nekoliko ključnih dokumenata, među njima se posebno ističe ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, kojom Hrvatska pokreće postupak razdruživanja od ostalih republika i SFRJ. Tom odlukom Hrvatska je proglašena suverenom i samostalnom državom, koja više ne priznaje politički autoritet saveznih tijela Jugoslavije. Istodobno je izražena spremnost za suradnju s drugim republikama, ali na novim osnovama kao među ravnopravnim državama. Vrlo važno je za naglasiti, Hrvatska tada nije krenula putem izolacije, naprotiv, hrvatsko vodstvo željelo je međunarodno priznanje i uključivanje u europske integracijske procese, no put do toga naravno bio je vrlo težak. Već nekoliko dana nakon saborske odluke započeo je rat u Sloveniji, a međunarodna zajednica pokušala je očuvati Jugoslaviju. Pod pritiskom Europske zajednice u srijepnju je na Brijunima postignut sporazum kojim je provedba odluke o samostalnosti zamrznuta na 3 mjeseca. Hrvatska je evo prihvatila taj kompromis, međutim agresija na Hrvatsku nije prestajala. Tijekom ljeta i jeseni rat se nažalost proširio na gotovo cijelu našu zemlju. Diplomatski napori su trajali, hrvatski gradovi bili su izloženi napadima, naravno od Vukovara, Dubrovnika, brojnih slavonskih, kordunskih, dalmatinskih mjesta koji su svakodnevno bili granatirani. Kada je postalo jasno da zajednička država jednostavno ne postoji, niti stvarno, niti formalno, Hrvatski sabor je 8. listopada 1991. godine donio konačnu odluku o raskidu svih državnopravnih veza sa SFRJ. 25. lipnja, slobodno možemo reći, postavljen je pravni i politički temelj moderne Hrvatske države. To je bila odluka donesena demokratskim putem, uz potporu građana iskazanu na referendumu. U vremenu neizvjesnosti, prijetnji i otvorenih pritisaka, Hrvatska je odabrala put slobode i samostalnosti. Slobodno možemo reći, ta odluka Hrvatskog sabora 25. lipnja 1991. godine definitivno ostaje jedan od najvažnijih trenutaka hrvatske povijesti, ako želite i hrvatske demokracije, te jedan od ključnih događaja koji su obilježili stvaranje moderne Republike Hrvatske. Sutrašnji datum ponovno nas podsjeća koliko je važna demokracija, koliko je važna politička odgovornost i naravno odlučnost naroda koji je želio sam određivati svoju sudbinu. Prvi glazbeni predah današnje emisije Medalja časti, a onda idemo lagano na drugu temu.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Idemo, dragi naši slušatelji, na drugu temu današnje emisije Medalja časti. Crveni fićo protiv tenka, osječka slika koja je obišla cijeli svijet. Znate kako vole reći povjesničari, postoje onako trenuci u povijesti koji možda traju samo nekoliko sekundi, možda čak i jednu sekundu, a zapravo ostanu zapamćeni u cijeloj povijesti. Pa evo, jedan takav događaj, možemo reći, na našoj lokalnoj razini dogodio se 27. lipnja 1991. godine u Osijeku, kada je tenk Jugoslavenske narodne armije pregazio crveni automobil zastavu 750 popularnog fiću. Fotografije i snimke tog događaja istog dana obišle su cijeli svijet, mnoge novinske redakcije iz zapravo gotovo svih zemalja svijeta su to objavile i postale su jedan od najpoznatijih simbola početka Domovinskog rata i naravno hrvatskog otpora. Kako smo govorili u prvoj temi, Hrvatska je upravo proglasila samostalnost, političke napetosti stvarno su bile na vrhuncu, a Jugoslavenska narodna armija zapravo sve se otvorenije svrstavala na stranu velikosrpske politike. Osijek, naravno, kao najveći grad u istočnoj Hrvatskoj, važan gospodarski, kulturni i prometni centar, dok su evo stanovnici zapravo sa velikom zabrinutošću promatrali kretanje vojnih kolona kroz gradske ulice, tenkovi, oklopna vozila i naoružani vojnici, zapravo možemo reći, postali su svakodnevni prizori u gradu. I upravo tog 27. lipnja kolona tenkova Jugoslavenske narodne armije prolazila je osječkim ulicama demonstrirajući vojnu silu. Građani su promatrali prolazak vozila, a među njima se nalazio i mladić koji je svojim crvenim fićom pokušao izraziti svoj otpor. Nije naravno imao nikakvo oružje, nije raspolagao nikakvom vojnom silom. Eto, imao je samo svoj crveni automobil i naravno veliku odlučnost da pokaže neslaganje sa prisutnošću tenkova na ulicama svog grada Osijeka. Tenk je nastavio kretanje i doslovno zdrobio crvenog fiću. Prizor je to bio, možemo reći, šokantan. Na jednoj strani nalazio se naravno golemi oklopni stroj koji je težak ne znam nekoliko desetaka tona. Na drugoj strani mali osobni automobil koji naravno nije imao nikakve šanse. I eto, te fotografije i možemo reći video snimke obišle su sve domaće, ali i strane medije. Svjetske novinske agencije prenijele su te slike koje su snažno simbolizirale odnos snaga u tadašnjoj Hrvatskoj. Mnogi su u tom prizoru, možemo reći na jedan slikoviti način, vidjeli sukob između običnog čovjeka i vojne sile. Crveni fićo postao je simbol otpora i prkosa. Za mnoge građane Hrvatske predstavljao je i hrabrost običnih ljudi koji su se suprotstavili znatno snažnijem protivniku. Malo ako gledamo stvari u perspektivi, u onoj bliskoj budućnosti nakon tog događaja zapravo vidimo koliko je ta simbolika bila važna. I grad Osijek i cijela Slavonija postali su jedna od glavnih meta agresije. Grad je evo svakodnevno bio granatiran, a njegovi stanovnici proživljavali su teške dane. Mnogi su se i tada prisjećali crvenog fiće kao svojevrsnog upozorenja na ono što zapravo dolazi. U Osijeku je naravno podignut i spomenik crvenom fići, jedno od prepoznatljivijih mjesta u gradu, mjesto koje evo često posjećuju branitelji, pa evo i turisti kada dođu u grad Osijek, jedna priča koja im se evo treba prepričati i ispričati zapravo što je to bilo. Spomenik koji naravno ne podsjeća samo na uništeni automobil, nego na cijelo to vrijeme kada su se evo obični građani suočavali s prijetnjama koje su naravno nadilazile njihove mogućnosti. Crveni fićo postavlja zapravo jedan podsjetnik da evo povijest ne stvaraju samo političari, pa evo ako želite niti generali, nego i svi oni obični ljudi koji u tim ključnim trenucima pokazuju veliku hrabrost. Crveni fičo podsjeća nas da se snaga ne mjeri uvijek veličinom ili naoružanjem, nego odlučnošću ljudi da obrane svoje dostojanstvo, svoj grad i svoju domovinu.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u posljednjem dijelu današnje emisije Medalja časti. Na jučerašnji dan, dakle 23. lipnja 1991. godine, izdana je zapovjed o ustrojavanju 105. brigade Hrvatske vojske sa sjedištem u Bjelovaru. Bila je to jedna od onih prvih pričuvnih brigada Hrvatske vojske nastalih u vrijeme kad se, naravno, naša mlada Hrvatska država tek pripremala za obranu od nadolazeće agresije. Sam grad Bjelovar i Bilogora imali su iznimnu važnost u prvim mjesecima Domovinskog rata. Na tom području nalazili su se brojni objekti Jugoslavenske narodne armije, skladišta oružja i vojarne, a istodobno, možemo reći, stvarala se jedna hrvatska obrambena struktura koja je trebala zaštititi stanovništvo i osigurati teritorij. Upravo u takvim okolnostima nastala je ta 105. brigada. Okosnicu su činili dragovoljci, pričuvnici, pripadnici policije i brojni građani koji su se zapravo odazvali pozivu za obranu Hrvatske. Kao i kod brojnih drugih brigada, jako puno ljudi zapravo nisu imali nikakvo vojno iskustvo, ali su naravno imali svijest i evo jednu veliku motivaciju da se zapravo nalaze pred jednim povijesnim izazovom. Prve zadaće odnosile su se na obranu bjelovarskog područja i organiziranje vojnih postrojbi. Već tijekom ljeta situacija se pogoršavala, sukobi su se širili diljem Hrvatske, te je postajalo vrlo jasno da će hrvatske snage uskoro morati preuzeti kontrolu nad vojnim objektima koje je držala Jugoslavenska narodna armija. Krajem rujna dogodila se akcija preuzimanja vojarni, oslobođen je tada veliki broj vojnih objekata i zapljenjena su značajna količina oružja koja je naravno bila prijeko potrebna Hrvatskoj vojsci. Upravo su ta sredstva kasnije omogućila učinkovitiju obranu brojnih bojišta. Nakon što se stabilizirala malo situacija na području Bilogore, brigada je upućivana na različita ratišta, sudjelovala je u raznim obrambenim operacijama, recimo na području Zapadne Slavonije. Posebno zahtjevne bile su zadaće na području Lipika, Pakraca i Zapadne Slavonije, velika borba za svaki kilometar teritorija, za svako selo i za svaku prometnicu. Već smo više puta to isticali, jednostavno je nedostajalo opreme, streljiva i iskustva, bilo je ljudi, bilo je jako puno morala, jako puno hrabrosti, ali eto, nedostajalo je, možemo reći, mehanizacije kod mnogih ljudi i iskustva, ali evo, tijekom ratnog puta pripadnici 105. brigade Hrvatske vojske sudjelovali su u brojnim obrambenim i oslobađajućim aktivnostima i njihov doprinos nije se mjerio samo vojnim uspjesima, nego i velikom spremnošću da budu raspoređeni tamo gdje je bilo najpotrebnije. Svi vrlo dobro znamo, cijena je bila vrlo visoka, ne samo 105. brigade, nego svih brigada koje su sudjelovale u Domovinskom ratu. Mnogi pripadnici dali su svoj život za slobodu Hrvatske, mnogi od njih ranjeni ili trajno obilježeni ratnim iskustvom, a njihova žrtva definitivno ostaje upisana u povijest kako grada Bjelovara, tako i Bilogore i naravno cijele Hrvatske. Tako da evo, vjerujem da je na jedan dostojan i prigodan način obilježeno evo i ustrojavanje te 105. brigade, kako sam rekao, dakle, na jučerašnji dan 23. lipnja zapravo izdana je ta zapovjed da se ustroji 105. brigada Hrvatske vojske koja je svoje sjedište imala u Bjelovaru. Evo, dragi naši služatelji, uz još jednu prekrasnu pjesmu zaključit ćemo današnju medalju časti.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti. Neonske minute.
1: Servis računala i printera, prodaja TNT tonera, Favor informatika.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: U Vakomu vas čeka pametna prilika. Nova Xiaomi 17T serija s Leica kamerama stigla je na naše police. Do 30. lipnja svratite u Vakom po svoj novi uređaj i preuzmite voucher od 150 eura. Vakom, tehnika dostupna svakom.
0: Marketing Radio Đakova.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Udruga Glas poduzetnika predala je Ministarstvu financija argumentacijski memorandum kojim se protivi novim nametima za paušalne obrtnike i male obiteljske iznajmljivače. Udruga ovim dokumentom još jednom jasno poručuje: mali poduzetnici, mali obiteljski iznajmljivači ne traže povlastice, traže razumna pravila, predvidiv sustav, javno objavljenu procjenu učinaka i stvaran dijalog prije donošenja mjera koje izravno utječu na njihov opstanak. Predložene izmjene paušalnog oporezivanja obrtnika i povećanje minimalnog paušalnog poreza po krevetu za dio malih obiteljskih iznajmljivača predstavljaju ozbiljan zahvat u poslovanje velikog broja ljudi koji rade legalno, plaćaju svoje obveze i već sada posluju pod sve većim pritiskom troškova. Istodobno, memorandum otvara i pitanje transparentnosti zakonodavnog procesa. UGP smatra kako zainteresiranoj javnosti trebaju biti dostupne procjene učinaka, analitičke podloge i metodološke pretpostavke na temelju kojih se donose odluke koje utječu na desetke tisuća poduzetnika, obrtnika i građana. Osječko-baranjski SDP s jučerašnje konferencije za novinare upozorio je na posljedice predloženih izmjena i dopuna Zakona o lovstvu koje bi se idući tjedan trebale naći pred zastupnicima u Hrvatskom saboru. Govoreći o prijedlogu novog Zakona o lovstvu, saborska zastupnica Ivana Ribarić-Majanović ocijenila je kako se njime poljoprivrednicima i vozačima šalje jasna poruka da će sami snositi posljedice šteta koje uzrokuje divljač. Nisu problem samo riječi koje vladajući upućuju političkim protivnicima. Problem su potezi ove vlade kojima sada i poljoprivrednicima poručuju da nemaju što tražiti u Slavoniji, rekla je Ribarić-Majanović istaknuvši kako samo obrazloženje zakonskih izmjena potvrđuje da postojeći sustav gospodarenja divljači ne funkcionira. Upozorila je na dugotrajne sudske postupke, neujednačenu sudsku praksu, rast šteta te sve veće financijsko opterećenje građana i države. Prema njezinim riječima, umjesto da riješi uzroke problema, Ministarstvo poljoprivrede predlaže model kojim se odgovornost prebacuje na oštećenike. Zastupnica Sanja Bježančević istaknula je da brojni pokazatelji ukazuju na ozbiljne razvojne probleme istočne Hrvatske. Podsjetila je da je prema podacima Europske komisije istočna Hrvatska među najmanje razvijenim regijama Europske unije, te da Osječko-baranjska županija zaostaje po nizu socioekonomskih pokazatelja, uključujući prosječnu plaću, mirovinu i razvijenost gospodarstva. Posebno je upozorila na činjenicu da ulaganja županije u poljoprivredu ne prate važnost tog sektora za regionalno gospodarstvo. Šesto izdanje Dana otvorenih vinskih podruma Đakovačkog vinogorja, koje se ove godine održalo 19. i 20. lipnja u Mandićevcu i Trnavi, privuklo je rekordnu posjećenost, a uz vinske šetnje i degustacije program je uključivao i 39. Bonavitu, jedno od najstarijih vinskih manifestacija u Hrvatskoj. Start je bio iz praktikuma za enogastronomiju Srednje strukovne škole Antuna Horvata, čija graševina iz Berbe 2025 proglašena šampionom u kategoriji suhih vina na prestižnom ocjenjivanju u Kutjevu. Šetnja je zatim vodila do OPG-a Milanović na Zlatarevcu, još jedne obiteljske priče, a posljednja točka bila je 39. Bonavita, tradicionalna vinska manifestacija osnovana 1988. godine u Trnavi, koja okuplja vinogradare i vinare iz Slavonije i Baranje kroz ocjenjivanje vina, dodjelu nagrada, degustacije i popratni kulturni program. Ljekarna Gabriela Đakula sutra organizira besplatno mjerenje glukoze u krvi i stručno savjetovanje o šećernoj bolesti. Informacije o suvremenim mogućnostima liječenja šećerne bolesti, pravilnom korištenju senzora za stalno praćenje glukoze te o važnosti zdravih životnih navika mogu se dobiti od 9 do 11 sati u ljekarni Gabriela Đakula u satnici Đakovačkoj. Danas je svetkovi narođenja svetog Ivana Krstitelja. Crkveni god je u Pisku, gdje je večernja misa u 20 sati, a prije toga je pobožnost.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano je, vruće, poslije podne uz lokalno jači razvoj oblaka, moguće poneki pljusak s grmljavinom, vjetar uglavnom slab. Najviša temperatura od 31 do 33, trenutno u Đakovu 28 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ljetni hitovi za vruće dane.
1: Pozdrav svim slušateljima, ovdje grupa Kontakt. Vi slušate Radio Đakovo i naš novi singl Tako malo treba.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey, ljetni program Radio Đakova.

0: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Hrotira, ogrtače muške i ženske, pliši Hrotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.
4: Ljetni hitovi za ljetni ugođaj vaše radio postaje Radio Đakovo.
5: Bok svima, ja sam Maja Sare, u nastavku slušate moj novi singl Vrati mi ljubav. Veliki pozdrav za sve slušatelje Radija Đakovo. Voli vas Maja Sare.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Service.
3: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Service.
2: Media Service. Najbrža istina.
4: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo ožujsko pivo Limenka pola litre six pack 6,99 €. Rio Mare tuna komadi 120 grama 1,99 €. Samo uz moj studenac aplikaciju. Jar deterđent za posuđe Lemon 2,09 €. Nikad više super popusta.
5: Je sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Hrvatska pobjedila Panamu i ostala u igri za drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva. Nastavljeno saslušanje kandidata za ustavne suce na saborskom odboru za ustav. Novi udarac za Trumpa, američki senat izglasao rezoluciju o ratnim ovlastima.
6: Vijesti. Media Servisa.
5: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Hrvatski nogometaši pobijedili su Panamu u drugoj utakmici skupine L na svjetskom nogometnom prvenstvu. S nova 3 boda Hrvatska i dalje sama drži sudbinu u rukama, a u zadnjem kolu protiv Gane tražit će prolazak u 16. finala.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
7: Vatreni san o trećoj medalji u nizu nastavljen je. Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu skupine L u Torontu svladala je Panamu sa 1-0 u dvoboju dvije momčadi koje su u natjecanje krenule porazima. Tijekom prvih 45 minuta bolji dojam ostavila je Panama, ali nijedna momčad nije imala niti jednu opasniju situaciju. Od samog početka drugog poluvremena Hrvatska je bila opasnija i povela je u 54. minuti golom Budimira, što je ostao i jedini pogodak na utakmici. Nakon pobjede strijelac Budimir nahvalio je protivnike.
8: Znali jesmo da je Panama jedna ekipa koja je vertikalna, koja imaju jako brze individualce. Gledajući ovako utakmicu, mislim da su bili jako koncentrirani, da su osvajali druge lopte. Nismo ih podcijenili, ali da, oni su se snašli dosta dobro u tom prvom poluvremenu.
7: Puno pohvala za Panamu imao je izbornik Zlatko Dalić.
9: Nisam mislio očekivao da će biti ovako teška utakmica, jer je protivnik svih 90 minuta bio moćan, snažan, brz, tražio je pobjedu. Mi nismo najbolje reagirali, a to pripisujem malo tom pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti 3 boda. Nisam naravno najsretniji sa igrom, ali evo kažem, zaboravit ću to.
7: Dalić je posebno zahvalio svim navijačima koji su nosili reprezentaciju do još jedne pobjede na svjetskim prvenstvima.
9: Pa za nas je ovo velika stvar, mi znamo koliko imamo naših ljudi u Kanadi i koliko njima znači ova danas utakmica, ova danas pobjeda. Hvala im na tome, hvala na velikoj podršci, oni su uvijek uz nas.
7: Hrvatska sada ima 3 boda, jedan manje od Gane i Engleske koji su remizirali bez pogodaka. Gana je sljedeći protivnik, a Dalić najavljuje.
9: Gana je danas pokazala svoju snagu i svoju kvalitetu, uspjela je Engleskoj uzeti bod, čekaju svoju prigodu, čekaju svoju šansu iz kontranapada, bit će sigurno slična, ali opet taj kontranapad može biti jako, jako nezgodan. Mislim da nisu protivnik koji je nepobjediv, ali dobar, kvalitetan, sigurno.
7: Utakmicu je obilježio i 200. nastup Luke Modrića, čime je postao tek 4. u povijesti sa tim postignućem. Njegovi su igrači, svi su obukli prigodan dres uz skandiranje navijača.
10: Sretan sam, ponosan na toj veličanstvenoj brojci, ali još više sam sretni zbog naše pobjede koja je bila teška, ali mislim na kraju zaslužena i idemo dalje.
7: Za kraj je rekao da je ovo jako vrijedna pobjeda.
10: Baš nam je trebala pobjeda, pa bilo kako na mišiće, trebala nam je zbog svega, zbog samopouzdanja, jer mi je Buda mi je baš rekao u slačioni, nisam niša za tim. Na Euru nismo dobili ni jednu utakmicu, pripremne se, mučimo. Ovdje smo krenuli loše u turnir, iznimno, iznimno važna pobjeda.
7: Za Media Servis, Anton Perović.
5: Vatrenima je čestitao premijer Andrej Plenković, koji je utakmicu pratio uživo na stadionu u Torontu. Iskustvo, ustrajnost, pobjeda. Čestitke Vatreni na osvajanju tri važna boda večeras u Torontu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u završnoj utakmici skupine i prolazu iduću fazu svjetskog nogometnog prvenstva, objavio je Plenković na mreži X. Portugalska nogometna reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu na ovogodišnjem mundijalu. U drugom kolu skupine K pobjedili su Uzbekistan s uvjerljivih 5-0. Dvostruki strijelac bio je Cristiano Ronaldo, koji je time postao prvi igrač u povijesti koji je zabio na 6 različitih svjetskih prvenstava. U drugoj utakmici večeri Engleska i Gana podijelili su bodove u utakmici bez pogodaka, dok je nakon Hrvatske još odigrana i utakmica između Konga i Kolumbije, koja je slavila s 1-0.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
5: Od posljedica tučnjave koja se sinoć dogodila u Zadru preminuo je jedan muškarac, izvijestila je tamošnja policija. Dojava o tučnjavi u kojoj su sudjelovala dvojica muškaraca stigla je nešto prije ponoći. Dolaskom na mjesto događaja policija je zatekla ozlijeđenog muškarca koji je prevezen u Opću bolnicu Zadar, gdje je podlegao ozljedama. Muškarac koji se dovodi u vezu s događajem uhićen je, te se nad njim provodi kriminalističko istraživanje.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Pred saborskim odborom za Ustav nastavljeni su javni razgovori s kandidatima za ustavne suce u ponovljenom postupku izbora. Nakon što su članovi odbora jučer saslušali 5 kandidata, pred njih dolazi preostalih 11. Prvi je na redu Mirko Klarić.
11: Želim kazati jeste da sam se u tom svom dosadašnjem profesionalnom angažmanu zapravo uvijek trudio da na jedan korektan i koliko god mogu objektivan način pokušam analizirati stanje stvari onako kako bi to trebalo bit, a da pri tome ni na koji način ne našteti nekom drugome ili da na neki način ne povrijedim nekoga za koga držim da to ne bi bilo u redu.
5: Pročelnik stručne službe Gradske uprave Grada Zagreba Željko Matijašec ponovno se prijavio na javni poziv. Na pitanje treba li Ustavni sud biti aktivniji u zaštiti ustavnih prava građana ili autorestriktivan kako ne bi ulazio u područje i ulogu zakonodavca, Matijašec je odgovorio.
12: Ja mislim da Ustavni sud treba biti aktivniji definitivno u području zaštite ljudskih prava, a mora biti odmjeren ulaženje u zakonodavno pitanje, jer narod je izabrao saborske zastupnike i zakone nosi Sabor.
5: Podsjetimo, biraju se tri ustavna suca. Za njihov izbor potrebna je dvotrećinska većina u Saboru, odnosno nužan je dogovor vladajućih i lijeve oporbe, što nisu postigli u prvom slučaju.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Američki senat izglasao je zakon kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američke vojne akcije protiv Irana. Senat je glasovao 50-48 za rezoluciju koja je ranije ovoga mjeseca prošla i zastupnički dom. Prvi je to put da su oba doma kongresa usvojila takvu rezoluciju. Američki predsjednik na društvenim je mrežama kritizirao glasovanje, nazvavši ga loše tempiranim i besmislenim, te je optužio one koji su glasovali za da time daju podršku Iranu i dodatnom otežavaju obavljanje dužnosti.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Toplinski val zahvatio je veći dio Europe, najgore u Francuskoj, gdje temperature na zapadu prelaze 41 stupanj Celzijev. Više od 40 ljudi utopilo se u prethodnim danima, pokušavajući se rashladiti i pobjeći od rekordnih vrućina u toj zemlji. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda priopćili su da će se u Hrvatskoj iznad prosječna toplina zadržati do kraja ovog i u prvoj polovici idućega tjedna. Za cijelu Hrvatsku obalu na snazi je narančasto, odnosno žuto upozorenje. Petak i subota donose crveno upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
0: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks Domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 34 stupnja Celzijeva u Šibeniku, Split i Zadar su na 33, u Dubrovniku i Rijeci 32, Makarska i Sisak su na 29, Osijek, Zagreb, Bjelovar, Slavonski Brod i Karlovac su na 28, u Varaždinu i Gospiću 27. Vrijeme pretežno sunčano te i dalje vruće. Poslijepodne uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak s grmljavinom, moguće uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura je između 30 i 35.
6: Media servis. Najbrža istina.
13: Ljeto.
14: Vrijeme odmora, zabave.
15: More, plaža,
16: kupanje i tako.
17: Kakve suknjice, tangice?
15: Ludilo.
18: Pa nema škole.
15: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocirano, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
13: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
15: Definitivno.
13: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
15: Ludilo.
6: Ljetni program Radio Đakova.
19: 12 sati i 10 minuta, čuli smo podnevne vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 30 celzijevih, tlo zraka je 1018 hektopaskala, vlažnost zraka 54%. Slijedi hit dana, Dalmatino novi singl Moja si najveća bol.
0: Hit dana, Radio Đakova.

0: Prometno izvješće.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji vožnje u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.
3: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
5: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ljetni hitovi za ljetni ugođaj vaše radio postaje Radio Đakovo.
1: Dobar dan, ja sam Tomislav Bralić, a vi na vašem omiljenom radiju slušate novi singl Klape Intrade Za sve vrijeme. Uživajte.

0: putujem bez putovanja.
1: Hrvatski pješčani raj za turiste i avanturiste, jedno mjesto, dva lica i 22 uvale pune ljepote. Mirne ljetne večeri razbijaju žive ribarske fešte koje se održavaju nekoliko puta u sezoni, uz miris srdele i toča od liganja i žamor pomješan s odrazom festivnih lampica u mirnome kutku kod staroga mula. Lopar je najsevjernije mjesto na Rabu, poluotok na otoku, neobična oblika koji kao da poseže prema Svetom Grguru, Golom otoku i Velebitu. Izgled mu je i nadijenuje ime koje je posudio od drevne lopate kojom se vadi kruh iz krušne peći, građen od pješčenjaka, razveden s više od 20 uvala i prekriven gustom borovom šumom, izgleda kao da je odnekud doplovio do kamenitog Raba i njegovog rta Svorinja na kojem je zapeo. Dolazite li u Lopar s otoka, s jedne strane će vam biti Veli Mel ili legendarna rajska plaža, a s druge Mali Mel ili Melak, manja, ali također ogromna pješčana plaža, odnosno s desna San Marino, moderno turističko naselje, a s lijeva staro selo koje ni samo nije odoljelo turistima, ali je ipak još zadržalo karakter malog primorskog mjesta. Staro selo, to staro ribarsko mjesto koje gleda prema Plavniku, Cresu i ako se malo nagnete za rivu i Krku, danas je mnogo mirnije od turističkog naselja San Marino, s druge strane poluotoka. Neobično je to jer loparski turizam prije 115 godina započeo baš ovdje u staroj gostionici na vrhu brda s pogledom na Velebit, koja je zahvaljujući stranim avanturistima, nudistima i ljubiteljima netaknute prirode brzo postala prvi loparski pansion. Vozmorac, iako i sam krcat kućama s puno apartmana sa sve više obnovljenih starih kamenih kuća, lijepom šetnicom uz more, novouređenim parkom koji se neprimjetno pretvara u plažu i lučicom koja svoje barke dobro čuva od bure, odiš onim nekim mediteranskim šarmom. Iako najčešće utihne s prvim mrakom, mirne ljetne večeri razbijaju žive ribarske fešte koje se održavaju nekoliko puta u sezoni. Uz miris srdele i toča od liganja i žamor pomješan s odrazom festivnih lampica u mirnome kutku kod staroga mula. Vrhunac društvenog ljetnog života ovdje se događa u Loparskoj noći s prezentacijama stare spize i zanata, djevojkama u bijelim platnenim haljinama s cvjetnim vjenčićima u kosi, s povlačenjem mreža, tradicionalnom muzikom uz mir i ribarskim pričama podmazanim bevandom, u čemu jednako uživaju i domaći i gosti. Ova strana Lopara turiste privlači pješčanom plažom bogatom raznim sadržajima, ali ipak osjetno manje gužve nego na rajskoj plaži, a uz lungomare i zarive na kojoj pristaje trajek s Krka puno je lijepih ulaza u more. Za one koji vole robinzonsko iskustvo, Lopar je pravi raj. 22 veće uvali, tko zna koliko manjih s pješčanim dnom i dovoljno i pličaka i dubine, hladom borova i črnike na krajevima uvala i više otočića od otočkoga kopna udaljenih tek nekoliko zaplivaja. San Marino. Na onoj drugoj poznatijoj strani Lopara razvilo se turističko naselje San Marino, nazvano po Loparaninu Klesaru iz 4. stoljeća, koji je otišavši s otoka stigao do Apenina gdje je osnovao državicu San Marino, jer turistička Meka već desetljećima, njegova najprepoznatljiva slika je kilometar pol duga pješčana rajska plaža. Zbog vječnog pličaka i najrazličitijih sadržaja osobito je popularna među obiteljima. A Ali San Marino ima i svoju divlju stranu koju će obožavati outdoor entuzijasti. Medova buža, velika je morska špilja u kojoj je nekada stanovala sredozemna medvjedica, a ponad nje vodi jedna od dvije rapske Premužićove staze s nevjerojatnim pogledom na Velebit i njegov kanal. Dovoljno strma, barem u početku, da se osjećate kao na pravom planinarenju, a opet dovoljno lagana da je prehodate iza toplog ljetnog dana. S druge strane rajske plaže, ponad Lučice, možete ući u čudesnu loparsku šumu i nabiti ozbiljnu kilometražu na noge ili biciklom na odlično označenim stazama koje vode iznad uvala i do svake od njih i napraviti puni krug do starog mjesta s početka ove priče. Osim borova, grmova, mirisne mirte i presušenih staza, naići ćete i na nevjerojatne pješčane i kamene formacije koje ponekad više podsjećaju na teksaški nego na kvarnerski kreolik i koje pričaju ludu priču o loparskoj geološkoj prošlosti. Društvo će vam na tom putu praviti prvi susjedi Lopara, otoci Grgur i Goli, koji su ovdje preblizu i preprisutni na svaki način da ih ne biste posjetili i posvetili im barem dan. Toliko za današnju emisiju Putujem bez putovanja.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
2: Neonske minute.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
0: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i ČBR šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od

Prema najnovijem izvješću organizacije će u svim sektorima od financija i proizvodnje do maloprodaje, energetike i infrastrukture morati prilagoditi svoje poslovne modele vremenu u kojem stanovništvo živi i radi znatno dulje. U izvješću se ističe da se dugovječnost iz demografskog trenda sve više pretvara u gospodarsku priliku koja zahvaća sve sektore te utječe na investicijske odluke, strategije nabave, regulatorne okvire, dizajn proizvoda i očekivanja potrošača. Poduzeća koja se na vrijeme prilagode lakše će iskoristiti mogućnost za rad koje donosi ovaj trend, istodobno jačajući otpornost poslovanja i dugoročnu konkurentnost. U središtu ove transformacije nalaze se 4 tehnologije: umjetna inteligencija, robotika, kvantne tehnologije te napredni sustavi upravljanja i sučelja koja povezuje ljude i strojeve. Očekuje se da će te tehnologije zajedno osnažiti dugoročne kapacitete organizacija, unaprijediti proces donošenja odluka, pružiti podršku starije radnoj snazi te omogućiti razvoj inkluzivnih proizvoda i usluga. Kako stanovništvo stari, dostupnost postaje strateško poslovno pitanje. Istraživanje navodi i važnost sučelja nove generacije poput glasovnog upravljanja, prepoznavanja pokreta, nosivih tehnologija i sučelja koje povezuje mozak i računalo. Riječ je o ključnim alatima koji mogu omogućiti da proizvodi i usluge ostanu jednostavni za korištenje i dostupni ljudima u različitim životnim fazama. Procjenjuje se da će samo tržište sučelja mozak računalo do 2029. dosegnuti vrijednost od $506 milijuna, gotovo dvostruko više odnosno na $262 milijuna u 2024. godini. Bio to Svijet inovacija.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Udruga Glas poduzetnika predala je Ministarstvu financija argumentacijski memorandum kojim se protivi novim nametima za paušalne obrtnike i male obiteljske iznajmljivače. Udruga ovim dokumentom još jednom jasno poručuje: mali poduzetnici, mali obiteljski iznajmljivači ne traže povlastice, traže razumna pravila, predvidiv sustav, javno objavljenu procjenu učinaka i stvaran dijalog prije donošenja mjera koje izravno utječu na njihov opstanak. Predložene izmjene paušalnog oporezivanja obrtnika i povećanje minimalnog paušalnog poreza po krevetu za dio malih obiteljskih iznajmljivača predstavljaju ozbiljan zahvat u poslovanje velikog broja ljudi koji rade legalno, plaćaju svoje obveze i već sada posluju pod sve većim pritiskom troškova. Istodobno, memorandum otvara i pitanje transparentnosti zakonodavnog procesa. UGP smatra kako zainteresirana javnosti trebaju biti dostupne procjene učinaka, analitičke podloge i meteorološke pretpostavke na temelju kojeg se donose odluke koje utječuju na desetke tisuća poduzetnika, obrtnika i građana. Postoji alternativa novim nametima. Prihod se može osigurati boljom naplatom postojećih obveza, korištenjem učinaka fiskalizacija 2.0, racionalizacijom rashoda države, reformom neučinkovitih javnih sustava i učinkovitijom borbom protiv sive ekonomije. Prije nego što se ponovno posegne za dodatnim opterećenjem malih poduzetnika, potrebno je pokazati da su iscrpljene druge mogućnosti. Osječko-baranjski SDP s jučerašnje konferencije za novinare upozorio je na posljedice predloženih izmjena i dopuna Zakona o lovstvu, koje bi se idući tjedan trebale naći pred zastupnicima u Hrvatskom saboru. Govoreći o prijedlogu novog Zakona o lovstvu, saborska zastupnica Ivana Ribarić-Majanović ocijenila je kako se njime poljoprivrednicima i vozačima šalje jasna poruka da će sami snositi posljedice šteta koje uzrokuje divljač. Nisu problem samo riječi koje vladajući upućuju političkim protivnicima. Problem su potezi ove vlade, kojima sada i poljoprivrednicima poručuju da nemaju što tražiti u Slavoniji, rekla je Ribarić-Majanović, istaknuvši kako samo obrazloženje zakonskih izmjena potvrđuje da postojeći sustav gospodarenja divljači ne funkcionira. Upozorila je na dugotrajne sudske postupke, neujednačenu sudsku praksu, rad šteta te sve veće financijsko opterećenje građana i države. Prema njezinim riječima, umjesto da riješi uzroke problema, Ministarstvo poljoprivrede predlaže model kojim se odgovornost prebacuje na oštećenike. Zastupnica Sanja Bježančević istaknula je da brojni pokazatelji ukazuju na ozbiljne razvojne probleme istočne Hrvatske. Podsjetila je da je prema podacima Europske komisije istočna Hrvatska među najmanje razvijenim regijama Europske unije, te da Osječko-baranjska županija zaostaje po nizu socioekonomskih pokazatelja, uključujući prosječnu plaću, mirovinu i razvijenost gospodarstva. Posebno je upozorila na činjenicu da ulaganja županije u poljoprivredu ne prate važnost tog sektora za regionalno gospodarstvo. Poljoprivreda je strateška gospodarska grana ove regije, a sredstva koja županija izdvaja za njezino poticanje ne čine ni 1% ukupnog proračuna. To dovoljno govori o tome gdje se nalaze stvarni prioriteti aktualne vlasti, zaključila je Bježančević. Šesto izdanje Dana otvorenih vinskih podruma Đakovačkog vinogorja, koje se ove godine održalo 19. i 20. lipnja u Mandićevcu i Trnavi, privuklo je rekordnu posjećenost, a uz vinske šetnje i degustacije program je uključivao i 39. Bonavitu, jedna od najstarijih vinskih manifestacija u Hrvatskoj. Start je bio iz praktikuma za enogastronomiju Srednje strukovne škole Antuna Horvata, čija je graševina iz Berbe 2025 proglašena šampionom u kategoriji suhih vina na prestižnom ocjenjivanju u Kutjevu. Šetnja zatim vodila do OPG-a Milanović na Zlatarevcu, još jedne obiteljske priče, a posljednja točka bila je 39. Bonavita, tradicionalna vinska manifestacija osnovana 1988. godine u Trnavi, koja okuplja vinogradare i vinare iz Slavonije i Baranje kroz ocjenjivanje vina, dodjelu nagrada, degustacije i popratni kulturni program. Ljekarna Gabriela Đakula sutra organizira besplatno mjerenje glukoze u krvi i stručno savjetovanje o šećernoj bolesti. Informacije o suvremenim mogućnostima liječenja šećerne bolesti, pravilnom korištenju senzora za stalno praćenje glukoze te o važnosti zdravih životnih navika mogu se dobiti od 9 do 11 sati u ljekarni Gabriela Đakula u satnici Đakovačkoj. Danas je svetkovina rođenja Svetog Ivana Krstitelja. Crkveni god je u Pisku, gdje je u 9 sati pobožnost ispovjeda, u 10 sati je misa. Večernja misa je u 20 sati, a prije toga je pobožnost.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće. Vjetar uglavnom slab. Najviša temperatura od 31 do 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Janja Mandić u 91. godini, sahrana je u 14 sati na prigradskom groblju Široko polje. Obitelji preminule iskreno sućut. Pogrebne obavijesti.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dužan.

0: Ljetni hitovi za ljetni ugođaj vaše radio postaje Radio Đakovo.
1: Dragi slušatelji, ja sam Ante iz Klape Kampane. Uživajte u našoj novoj pismi Moru sam se divi.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099 543 9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
0: Čak

0: servis računala i printera, prodaja tint i tonera, Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Nevenovci. Ne!
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
2: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
1: I ove srijede u 13.30, lijep pozdrav poštovani slušatelji, na početku još jednog druženja u emisiji Nevenovci.
3: Pa evo, radi se, treniramo trening za bočanje i malo zabavljamo se i idemo u ovaj u šetnju i tako to, s kim?
4: Ali ovo je danas natjecanje.
3: Da, natjecanje, da. Pa išli smo u... No sad još nisam nigdje na... Kad... Sad sam se ovaj... Više sam sad u Đakovu, u Budrovcima. Natjecala se u... Boćanju, tu... Ko dođe, ja i Maja i... Pa smo se zabavali, jet.
4: Šta vam znači ovo natjecanje?
3: Ma znači da to je... Da se dobro zabavimo i da se družimo i da malo vidimo šta drugi rade i tako da bolje nam je tu nego u, kod kuće kad sam i tako da volim ovdje biti i vidjeti šta se drugi rade i tako.
4: A je li rezultat važan?
3: A je, ali sad koliko je ne bi znala reći.
1: Ovom izjavom Sanja Andrić iz Budrovaca vodimo vas na prvenstvo Hrvatske u bočanju za osobe s invaliditetom. Ne! I oni su tu pored nas.
5: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno.
0: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Jesam. U našem je gradu, u gradskoj nastavno-sportskoj dvorani, održano prvenstvo Hrvatske u bočanju za osobe s invaliditetom u kategoriji rekreacija. Domaćin je bio Đakovački bočarski klub Lastavice, doznajemo od predsjednice Maje Škalić.
6: Znači, ovo je ta BC5 kategorija, kako mi nazivamo, to su sportaši koji nisu kategorizirani prema ovom Bisfedovom kategorizaciji, znači ne mogu se natjecati u prvenstvu Hrvatske, ali je Hrvatski boća savez za njih napravio prvenstvene turnire tijekom godine, tako da i oni imaju svoje natjecanje. Boća klub Lastavice je domaćin današnjeg natjecanja, imali smo jednu predstavnicu koja je danas tu, sad ima još utakmica, ne vidim, Sanja Andrić igra za Lastavice danas. Sudionici su iz cijele Hrvatske, imamo Boća klub Zadar, Boća klub Velika Gorica, Slavonski Brod, Osijek, Požega, Zagreb i mislim da je to 7 klubova je danas tu, ima otprilike 70 sudionika. Sami natjecatelji plus njihovi sportski asistenti, osobni asistenti, treneri, roditelji i suci iz cijele Hrvatske.
1: Organizacija jednog ovakvog susreta vrlo je zahtjevna, ističe naša sugovornica.
6: Tehnički je zahtjevno, pogotovo zato što mi kao klub nemamo svoje prostorije, svoju dvoranu, nismo za ništa vezani, ali eto, nekako ima nas aktivnih u klubu, volontera koji to uspijemo organizirati. Danas su s nama i volonteri rukometnog kluba Đakovo kategorija, mislim da je to U13 kojima je Davor Škalić trenera, kao što vidite oni su na svakom zapisničkom stolu, po njih dvojica dečki rade taj pomoć sucima, oni su kao zapisničari. Samo natjecanje se danas odvija na 4 terena, imamo 9 kola, znači počeli smo ujutro u 9 i zadnja utakmica nam je oko 4 popodne, znači 4 terena su nam natjecateljski dio i napravili smo jedan peti teren na kojem predstavljamo naš Erasmus projekt u kojem sudjelujemo ove godine. Znači, predstavljamo inkluzivnu boću. To, tu mogu pristupiti svi građani i isprobati boćanje. Znači, inkluzivna boća je to čak nije ni u BC5 kategoriji, nego mogu sudjelovati osobe sa mentalnom retardacijom, znači s intelektualnim poteškoćama. Mogu doći probati, imaju, napravili smo smjernice, znači rezultat tog našeg Erasmus projekta inkluzivne boće su smjernice i primjeri igara koji mogu igrati, znači sve osobe sa bilo kojim poteškoćama.
1: Ovakvi događaj, nažalost, nemaju odjeka u široj javnosti, tvrdi naša gošća.
6: Pa najšira javnost baš nije nešto zainteresirana za ovakva natjecanja, većinom su ovdje u boćanje samo u cijeloj Hrvatskoj, ne samo kod nas, uključena djeca s invaliditetom i njihovi roditelji. Rijetko ko da tu dolazi ili kao sudac, pa čak ni volonteri, osim eto sad tih dečki iz rukometa, ne uključuju se. Iako mi stvarno i ono preko medija i šaljemo pozive i pozivamo ljude da dođu vidjeti koliko u biti ta djeca mogu i šta sve, za što su sve sposobni s tim svojim invaliditetom, a opet odaziv javnosti je dosta slab.
7: Što mislite zašto?
6: Pa evo, ne znam, ja sam u boćanju već 20 godina, nemam nikog s invaliditetom, uključila sam se tu, prvo sam jel radila u Nevenu, pa sam iz Nevena prešla u Lastavice kad smo se odvojili kao sportski klub i gdje god sam došla u bilo koji grad na natjecanje, na neke seminare, uvijek su se svi čudili otkud ja tu, a nemam dijete. Mislili su ili da mi je mama možda roditelji tu ili da imam dijete. I ne znam zašto, evo, ljudi jednostavno nemaju, ne znam kako bi se izrazila, ne misle da tu ne pripadaju. I dosta je ljudi, još i dok sam ja u Nevenu volontirala, razmišljalo na način, joj, meni je njih žao, ja to ne mogu gledati, ali tu djecu i te ljude uopće ne treba žaliti. To je njihov život, oni uživaju, oni daju sve od sebe, ravnopravni su članovi društva kao i svi mi hodajući. Mislim da je to jednostavno u početku kriva ta percepcija da njih treba, ne znam, žaliti, sažaljevati, a oni uživaju više nego mnogi ljudi koji su na nogama i koji su zdravi.
1: Iako su, kada se govori o tome, pomaci prisutni, još uvijek ima zaziranja od takvih osoba, tvrdi predsjednica Bočarskog kluba Lastavice.
6: Pa primjećujem, kao što i šira javnost je to mogla primijetiti, nikad više djece s invaliditetom nije bilo po ulicama od kad je uključeno u udrugu Neven, jel jako puno imaju zaposlenih i izlaze van, šetaju se, odlaze u parkove, rade neke aktivnosti u javnosti. Prije smo većinom bili u udrugama, u zatvorenim nekim institucijama, a sad stvarno mislim da se djecu s invaliditetom u zadnje vrijeme može susresti puno više na ulici nego prije.
1: Predsjednica Bočarskog kluba Lastavice Maja Škalić ističe da se kao domaćini uvijek potrude pružiti gostima sve što je potrebno.
6: Naši su gosti uvijek oduševljeni s našim domaćinstvom jer im stvarno ono priredimo i što se kaže srdačan doček i imaju uvijek tu i za pojest i popito krijepice. Okolina dvorane je jako lijepa, odu se prošetati do katedrale, sad pošto je danas jel Sveti Anton pa su otišli se neki dok su slobodni prošetati i tamo na kod crkve, na što bi rekli kirvaj, mislim uživaju, vole, stvarno vole doći u Đakovo.
1: A što kažu gosti, doznat ćemo tijekom emisije.

0: pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno?
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Čuli smo domaćine, a što kažu gosti, sudionik natjecanja Tomislav Kanić iz Velike Gorice.
3: Tomislav Kanić, znači član sam paraboća kluba Marijan Dobrinčić iz Velike Gorice. Evo tu smo na rekreativnom turniru u Đaku i dojmovi su za sad super. Tri utakmice, tri pobjede. Rekreativac sam, 5 godina sam već u klubu i ekipa je stvarno super, super su me prihvatili i eto, drago mi je da predstavljam Zagrebačku županiju i grad Veliku Goricu.
4: Od kad se natječete i što vam je, što vam to znači?
3: Od drugog mjeseca 2022. Pa što mi to znači? Druženje, rekreacija, izlazak iz kuće i stvarno napredak, veliki napredak. Mislim u fizičkom smislu veliki napredak, ali socijalnom smislu, socijalizacija s ljudima, evo, u ovih 5 godina socijalnom smislu, socijalizacija s ljudima, evo.

0: pokretan i uz pomoć hodalice, znači krećem se, ali na duže relacije ipak trebaju kolica. Pa kako je moj život izgledao prije bočenja? Fakultet. Inače sam isto novinar. Preddiplomski studij novinarstva završio, no međutim u struci jako, jako za nas osobe s invaliditetom jako je teško naći posao u struci, ali nisam dozvolio da me to sputava, pošto ne mogu biti u struci sportski novinar, onda sam se krenuo baviti ovim sportom da ipak dam doprinos neki, eto, i super mi je, ne mogu reći ništa loše, organizacija turnira je na nivou, organizatori su i domaćini jako srdačni, svugdje nas dočekaju i ovaj, stvarno nemam riječi. Samo da je barem malo više rekreativnih turnira.
1: I za kraj, a na temelju svega, i kao novinar, i kao evo sudionik, i kao osoba s invaliditetom, što mislite općenito o položaju osoba s invaliditetom u našem društvu?
0: Pa, jako, mislim, poboljšale su se neke stvari, ali još je ta percepcija u medijima da osobe s invaliditetom, što se tiče kod zapošljavanja, situacija nije dobra. Mogli bi se neke stvari popraviti, ali nadamo se s godinama da ćemo doći na taj nivo. Recimo, evo samo jedan primjer. Znam jednu curu, iz Njemačke je, koja je kao i ovaj gospodin koji je prije davao intervju, još teže govori nego vaš prethodni sugovornik. Ona, recimo, evo, on je u istoj situaciji koji ja, ne može naći osobnog asistenta. A recimo u Njemačkoj ta djevojka ima posao u udruzi i ima 7 asistenata. Znači, onda možete si misliti kakva je... Mi ne možemo naći jednog asistenta, kamoli osobnog asistenta i asistenta na radnom mjestu, a neke druge... U nekim drugim državama je ipak malo to bolje složenije, ali nadamo se da ćemo i mi kroz nekih 20-ak i više godina da ćemo i mi taj standard dostići.
2: Naš sugovornik je Ivan Mazgar, predsjednik para bočarskog kluba Marijan Dobrinčić iz Velike Gorice.
3: Danas smo ovdje na natjecanju naše jedne ekipe rekreativnog dijela i evo, tu smo sa 3 natjecatelja i da sad nam jako dobro ide. Ovo je za njih jednostavno život i preporod, to je ono gdje ih dovodimo da budu isti kao i mi, da se osjećaju kao zdrave osobe. Mislim da je to njihov jednostavno put u svijet i u novi život jedan.
1: Što mislite, koliko su i kako su prihvaćeni u našem društvu?
3: Pa, nekakvim iskustvom mogu reći da su sada već puno bolje prihvaćeni. Prije je to bilo stvarno ono, praktički ono, malta ne sramota je bilo. Danas je to, vidim da se puno ulaže, bar se u našem gradu puno ulaže, ali kroz ova natjecanja vidim gdje god dođemo da se strašno puno ulaže u osobe sa invaliditetom i što se tiče samog tog sporta i nekih stvari čime se oni bave, do infrastrukture grada koja je sve prilagođenija njima i da je njima lakše život. Đakovčani ovdje niz godina dolazimo, uvijek su bili dobri domaćini i ja im se i na tome ovim putem zahvaljujem, predsjednici i prijatelji smo među ostalima, jako su dobri domaćini, grad je prekrasan. Naš čovjek koji vodi županiju sportskog saveza, znači osoba s invaliditetom, je iz Đakova, Darko Matić, ovim putem ga mogu pozdraviti i zahvaliti se, oni nam puno pomaže, oni i naš gradski savez znači u biti nas i financiraju i tako.

0: I oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno?
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Na boćarskom natjecanju zatekli smo i Ivana Helbiha, koji se i sam nekada natjecao.
3: Pa danas sam došao vidjeti svoje prijatelje. Ja sam se prije bavio s tim sportom. Moji roditelji su umrli, pa sam ja tu trenutno u staračkom domu u Đakovu. Pa su me moji prijatelji, evo, Maja, predsjednica i gospodin Davor. S njima sam jako dobar, sa svima. I su me pozvali da dođem malo posjete, da malo vidim svoje prijatelje i tako. Mogu reći da se dobro osjećam. Ja nemam problema sa komunikacijom, ja sam dosta ovako aktivan, tako da lijepo se sjeti svojih starih prijatelja i to sve, tako da...
4: A kako vam se bilo prije natjecati?
3: Jako lijepo i bitno je to druženje, bitno je to zajedništvo, to je najbitnije. A rezultat je najmanje bitan, je jedno i drugo. Znači, kad dobijete medalju oko vrata, to vam nešto znači. Ja sam, recimo, bio u svojoj kategoriji BC1, koji sam bio, tri puta prvak u svojoj kategoriji.
4: Super. I još mi pri kraju, za kraj, recite, što mislite, kakav je položaj osoba s invaliditetom u našem društvu?
3: Mogao bi biti puno, puno, puno bolji. Da neki ljudi razumiju našu problematiku.
4: Kako je vama bilo kroz život, evo, probijati se, živjeti? Je li vam vaš invaliditet, je li taj pristup, je li odnos drugih bio drugačiji?
3: Pa ja sam probio zahvaljujući svojim roditeljima i samim sebi, i sad se probijam. Bez obzira što sam sam imam tu svoje tete koje mi pomažu, bratiće, sestrične i sve drugo, ali eto, ne dam se, probijam se i dalje. Eto, imam te svoje prijatelje i Đakova, evo, ko što je Maja i njen suprug i tako, sve, Maja predsjednica. I uvijek sam s njima u nekom kontaktu, uvijek se družimo, uvijek kad su neke aktivnosti, kad su tu doma, uvijek me zovu, tako da ja se ne dam. Eto, ja sam optimista, ja idem čak i u Osijek na utakmice, idem sve, tako, imam ta svoja kolica, ova kolica, i uvijek sam u gradu, uvijek sam u nekom pokretu i tako.
0: Na boćarskom natjecanju osoba s invaliditetom bili su mladi volonteri iz rukometnog kluba Đakovo.
5: Mihovo Ljurjević. 13, još malo je od 14.
6: Ti si?
7: Mateja Ljurjević.
4: Šta vi radite danas ovdje u ovoj dvorani?
5: Pa, trener nas je zamolio da dođemo dobrotvorno volontirati, da budemo zapisničari. Jo, mi se prijavili.
7: Da.
4: A kako je ovo natjecanje?
7: U boćaju.
4: Ko se natječe?
7: Pa ljudi, ne znam kako da objasnim.
5: Osobe s invaliditetom.
4: I što mislite, kako je njima?
5: Pa,
4: kad se natječu?
5: Pa ja mislim da im je teže nego inače, jer inače se u boće ne stoji. Da im je teže iste niže pozicije bacati, no da su se dobro prilagodili i eto, mislim da im je da se najviše zabave tokom igranja.
7: Da se zabave većinu.
4: Jeste li, hoćete li doći ponovno?
5: Da, sigurno.
4: Je li vam ovo prvi put da ste na ovom
7: natjecanju? Pa prvi put nam je, prije nismo išli na, pa nam je prvi put da dođemo.
5: Ovo, Ovo je meni prvi put da, da sam došla na, na općenito natjecanje u boćanju. Mama mi je pričala o tome i ona je dobrotvorno znala dolaziti i eto.
2: Hoćete li daš ponovno?
5: Sigurno.
6: Da. Ja sam Sara Škalić. Ja dolazim s mamom na svaka natjecanja jer mi mama sudi i predsjednica je kluba Lastavice Đakovo. Pa ja se jako volim družiti tu sa osobama s invaliditetom i jako mi je drago tu biti i obožavam ovdje, baš osjećam se kao doma ovdje.
0: Na kraju smo današnjeg druženja u emisiji Nevenovci. Lijepo vam pozdrav.
8: Nevenovci.
9: Ne!
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
10: Sam pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
8: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
11: Sati. Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti Medija servisa.
12: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Prema procjenama France Pressa očekuje se da će najmanje 94 milijuna ljudi u Europi danas doživjeti temperature iznad 35 stupnjeva. Većina njih u Francuskoj i Španjolskoj. Više od 350 milijuna ljudi, odnosno 2/3 stanovništva starog kontinenta, iskusit će temperature iznad 30 stupnjeva. U Francuskoj, gdje su 54 od 96 kopnenih departmana pod crvenim meteo alarmom, stručnjaci upozoravaju na nedostatak pripreme za klimatske promjene. Nova jednadžba rasta izvoza energija, tehnologija, demografija, tema ovogodišnje 21. konvencije hrvatskih izvoznika, na kojoj održana je 19. dodjela nagrada Zlatni ključ. Konvenciji se pridružio i potpredsjednik vlade te ministar financija Tomislav Ćorić. Istaknuo je da Hrvatska nije samo globalno konkurentna turistička destinacija, već i izvozna ekonomija.
13: Zato je važno da o hrvatskom izvozu govorimo više, da njegove uspjehe učinimo vidljivima, kao što je to danas, te da kao društvo jasnije prepoznamo koliko upravo izvoznici pridonose gospodarskom razvoju, rastu životnog standarda i međunarodnom pozicioniranju naše zemlje.
12: Francuska je objavila prvi potvrđeni slučaj ebola identificiran na njezinom teritoriju, a riječ je o liječniku koji se vratio iz Demokratske Republike Kongo. Ministarstvo zdravstva priopćilo je da pacijent ima vrlo nisko virusno opterećenje i da se kontakti trenutno identificiraju. Ovo je prvi slučaj smrtonosne hemoragijske groznice identificiran izvan afričkog kontinenta tijekom trenutne epidemije koja je pogodila i Ugandu. To je također i prvi puta da je ebola otkrivena u Francuskoj. Toliko u vijestima.
8: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
12: U Splitu je 35, Rijeci 32, Osijeku 31, a Zagrebu 30 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, to je i dalje vruće. Uz jači dnevni razvoj oblaka, moguće poneki pljusak, uglavnom na istoku te u Istri. Vjetar slab, umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
8: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: U gradu Đakovo 32 celzijeva stupnja trenutno, tlak zraka 1017 hektopaskala, vlažnost zraka 52%.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Lijepi pozdrav svim slušateljima. Ja sam Ivan Iva Županović, a vi slušate moju novu pjesmu Ni na mapi svemira.

0: te.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Everything is awesome. Klub Kockice organizira izložbu modela od Lego kockica. Već 10 godina organizira se izložba u Đakovu i svake godine sve više novih članova iz Đakova koji se pridružuju klubu Kockica te članovima iz ostatka Hrvatske. Modeli koji će biti izloženi vlastite su kreacije članova, a cilj ove izložbe je potaknuti još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže klubu. Kao i svake godine, pripremljen je kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Pridružite se u kući Reichsmann i ove godine, te pogledajte prekrasne kreacije članova kluba i posjetitelja izložbe. Izložba će trajati u subotu 27. lipnja od 10 do 21 sat, te u nedjelju 28. lipnja od 12 do 22 sata.
4: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
5: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već jednu godinu.
8: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirati rukomet i treniram već 2 godine.
9: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirati rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
10: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
11: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
12: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
13: Dobrodošli u ženski rukometni klub.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova. Ja sam Miroslav Rus i danas imam čast predstaviti svoju novu pjesmu Samo tebi vjerujem u izvedbi ITD benda i Mladena Vojčića Tife. Dakle, uživajte ITD band Tifa i Samo.

0: Sportske minute.
1: Portugalska nogometna reprezentacija ostvarila je prvu pobjedu na ovogodišnjem mundijalu. U drugom kolu skupine K pobjedili su Uzbekistan sa uvjerljivih 5-0. Dvostruki strijelac bio je Cristiano Ronaldo, koji je time postao prvi igrač u povijesti koji je zabio na 6 različitih svjetskih prvenstava. U drugoj utakmici večeri Engleska i Gana podijelili su bodove u utakmici bez pogodaka, dok je nakon Hrvatske još odigrana i utakmica između Konga i Kolumbije, koja je slavila sa 1-0. Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu skupine L na svjetskom prvenstvu u Torontu sladala je Panamu sa 1-0, u dvoboj dvije momčadi koje su u natjecanje krenule porazima tijekom prvih 45 minuta, bolje je dojam ostavila Panama, ali nijedna momčad nije imala niti jednu opasniju situaciju. Od samog početka drugog poluvremena Hrvatska je bila opasnija i povela je u 54. minuti golom Budimira, što je ostao jedini pogodak na utakmici. Nakon pobjede izbornik Zlatko Dalić rekao je da je Panama jako težak protivnik.
2: Mi nisam iskreno očekivao da će biti ovako teška utakmica, jer je protivnik svih 90 minuta bio moćan, snažan, brz, tražio je pobjedu. Mi nismo najbolje reagirali i aj to pripisuje malo tom pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti 3 boda. Nisam naravno najsretniji sa igrom, ali evo kažem, zaboravit ću to i okrenem se ovome što nas čeka.
1: Dalić je posebno zahvalio svim navijačima koji su nosili reprezentaciju do još jedne pobjede na svjetskim prvenstvima.
2: Pa za nas je ovo velika stvar, mi znamo koliko imamo naših ljudi u Kanadi i koliko njima znači ova danas utakmica, ova danas pobjeda. Hvala im na tome, hvala velikoj podršci, oni su uvijek uz nas, ta neka sinergija, neko zajedništvo s navijačima, oni su nas nosili tih zadnjih osobito 15-20 minuta.
1: Hrvatska sada ima 3 boda, jedan manje od Gane i Engleske, koji su remizirali bez pogodaka. Gana je sljedeći protivnik, a Dalić najavljuje.
2: Gana je danas pokazala svoju snagu i svoju kvalitetu, uspjela je Englesko je uzeti bod, čekaju svoju prigodu, čekaju svoju šansu iz kontranapada. Mi se moramo pripremiti za tu utakmicu, jako dobro, bit će sigurno slična današnjoj sa posjedom lopte na našoj strani, ali opet taj kontranapad može biti jako, jako nezgodan. Mislim da nisu protivnik koji je nepobjediv, ali dobar, kvalitetan, sigurno.
1: Utakmicu je obilježio 200. nastup Luke Modrića. Njegovi su igrači i svi su obukli prigodan dres uz skandiranje navijača. Utakmicu je obilježio 200. nastup Luke Modrića. Njegovi su igrači i svi su obukli prigodan

0: toj veličanstvenoj brojci, ali još više sam sretniji zbog naše pobjede koja je bila teška, ali mislim na kraju zaslužena, i idemo dalje. Vidi se da smo u malom grču, da igramo u grču, da nismo opušteni, i sigurno vjerujem da će nam ova pobjeda pomoći da se dignemo na planu samopouzdanja na igre i svega.
1: Za kraj rekao da je ovo jako vrijedna pobjeda.
0: Baš nam je trebala pobjeda, pa bilo kako na mišiće, trebala nam je zbog svega, zbog samopouzdanja, jer Buda mi je baš rekao u slačioni, nisam nišao za tim. Na Euru nismo dobili ni jednu utakmicu, pripremne se mučimo, ovdje smo krenuli loše u turnir, iznimno, iznimno važna pobjeda.
1: A danas počinje posljednje treće kolo mundijala, u sklopu kojeg ćemo doznati raspad u skupinama A, B i C. U 21 sat na travnjake će izaći ekipe iz skupine B, dakle Bosna i Hercegovina protiv Katra te Švicarska protiv Kanade. Kanađani i Švicarci skupili su po 4 boda, a po jedan imaju Bosna i Hercegovina te Katar, te su sve 4 ekipe u igri za prolazak skupine. Točno u ponoć na rasporedu su dvoboj i treće kola u skupini C. Brazil i Maroko imaju po 4 boda, a treća Škotska ima 3 boda. Bez izgleda za plasman u nokaut fazu natjecanja ostao je Haiti na posljednjem mjestu, koji je u prva dva kola upisao oba poraza. U noći sa srijede na četvrtak od 3 sata ujutro sastaju se Češka i Meksiko te Južnoafrička Republika i Južna Koreja. Domaćini iz svjetskog prvenstva, Meksikanci osigurali su prvu poziciju s 2 pobjede, maksimalnih 6 bodova. Druga je trenutačno Južna Koreja s 3 boda, a po 1 bod imaju Češka i Južnoafrička Republika.
2: Sportske minute.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova

0: 15 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda priopćili su da će se u Hrvatskoj iznad prosječna toplina zadržati do kraja ovog i u prvoj polovici idućeg tjedna. Za cijelu hrvatsku obalu na snazi je narančasto, odnosno žuto upozorenje. Petak i subota donose crveno upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Na javnom razgovoru pred saborskim odborom za Ustav, kandidatkinja za ustavnu sutkinju Branka Rešetar odgovorila na pitanje treba li Ustavni sud biti proaktivniji u svom djelovanju nego što je bio do sada.
2: Ako idemo ka tome da Ustavni sud bude proaktivan i da bude aktivniji, dolazimo u jednu opasnost da se pod navodnike zaigra i da prijeđe u onu ulogu koju ne bi smio biti, a to je uloga zakonodavca. I moje mišljenje je da sud mora biti oprezan, da treba biti negativni zakonodavac i da mora sam sebe zapravo u svom djelovanju ograničavati.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio prodaje dogovor s Iranom čelnicima u Perzijskom zaljevu. Podsjetimo da Iran inzistira na naplati prolaza hormuškim tjesnacem, što prije američko-izraelskog rata nije bio slučaj. I dok Iran ponavlja da očekuje izraelski kraj rata u Libanonu, izraelski ministar obrane Katz poručuje da se izraelska vojska neće povući niti nakon uspostave primirja, ali niti na američki zahtjev. 200 tisuća stanovnika neće se vratiti nakon uspostave primirja, poručuje Katz. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 34, Rijeci 32, Osijeku 31, a Zagrebu 30 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, to i dalje vruće. Uz jači dnevni razvoj oblaka, moguće poneki pljusak, uglavnom na istoku te u Istri. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadni, jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Sati je 2:30, 33 su Celzijeva stupnja u gradu Đakovo, tlak zraka je 1016 hektopaskala, vlažnost zraka 47%.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Bok, ovdje Petra iz Flajera, a vi slušate našu novu pjesmu Magija.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Klub Kockice organizira izložbu modela od Lego kockica. Već 10 godina organizira se izložba u Đakovu i svake godine sve više novih članova iz Đakova koji se pridružuju klubu Kockica te članovima iz ostatka Hrvatske. Modeli koji će biti izloženi vlastite su kreacije članova, a cilj ove izložbe je potaknuti još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže klubu. Kao i svake godine, pripremljen je kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Pridružite se u kući Reichsmann i ove godine te pogledajte prekrasne kreacije članova kluba i posjetitelja izložbe. Izložba će trajati u subotu 27. lipnja od 10 do 21 sat te u nedjelju 28. lipnja od 12 do 22 sata.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
5: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, pojačane prometa gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, moguće su zastoji vožnje u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
0: Sretan put, želim vam Radio Đakovo.
6: Ljetni hitovi za ljetni ugođaj vaše radio postaje Radio Đakovo.
7: Veliki pozdrav svima, ja sam Ivana iz grupe Kolonija, a vi slušate Radio Đakovo.

Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje. Hey, ljetni program

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Ja sam Sandi Cenov, a vi slušate novi singl Lijepa ženo.

0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Nastavljeno saslušanje kandidata za ustavne suce na Odboru za Ustav.
0: Blic vijesti.
1: Izbor kandidata za tri ustavna suca najvjerojatnije nakon ljeta.
0: Blic vijesti.
1: Održana 21. konvencija hrvatskih izvoznika. Ministar Ćorić, važno je da o hrvatskom izvozu govorimo više.
0: Blic vijesti.
1: Predstavljen prijedlog godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2026. godinu.
0: Blic vijesti.
1: Muškarac pretučen u Zadru, preminuo u bolnici.
0: Blic vijesti.
1: Državni hidrometeorološki zavod izdao niz upozorenja zbog visokih temperatura. Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika.
0: Blic vijesti.
1: Pobjede za Portugal, Hrvatsku i Kolumbiju, Remi, Gane i Engleske.
0: Blic vijesti.
1: Dalić, nisam najsretniji igram, ali zaboravit ću to. Modrić, baš nam je trebala pobjeda.
0: Blic vijesti.
1: Budimir nakon pobjede protiv Paname. Nadam se da ćemo graditi dalje iz ove pobjede.
0: Blic vijesti.
1: Danas počinje posljednje treće kolo mundijala u sklopu kojeg ćemo doznati rasplet u skupinama A, B i C.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: politika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju Vitiku. Rezultati nacionalnog istraživanja o percepciji klimatskih promjena i ulozi šuma predstavljeni u utorak pokazali su da 84% građana klimatske promjene smatra izraženim problemom u Hrvatskoj, ali njih 50% ne zna da su šume ključno prirodno rješenje za njihovo ublažavanje. Nacionalno istraživanje o percepciji klimatskih promjena i ulozi šuma na usporavanje klimatskih promjena proveo je Dukat u suradnji s Agencijom za istraživanje tržišta u sklopu projekta Volim šume, najvećeg samostalnog korporativnog projekta pošumljavanja u Hrvatskoj. Na predstavljanju je istaknuto da se zbog svih negativnih iskustava klimatske promjene percipiraju velikim problemom. 84% naših građana smatra ga već lokalnim problemom, a to znači da je to izraženi problem u Hrvatskoj. Čak trećina građana smatra to jako velikim problemom, a ostatak građana ga smatra problemom, ali još ne prioritetnim. 3/4 građana uočava posljedice klimatskih promjena koje vidimo već oko sebe, pokazali su rezultati istraživanja. Vezano za ulogu šuma u borbi protiv klimatskih promjena, rezultati istraživanja su pokazali da 50% građana, odnosno svaki drugi građanin, ne zna da su šume ključno prirodno rješenje za ublažavanje klimatskih promjena. Međutim, ipak je visoka svijest o ugroženosti šuma klimatskim promjenama, jer 56% građana smatra da su one razlog ugroženosti. Također, 86% građana navelo je da manjak šuma znači lošiju kvalitetu života, a isto toliko ih drži da je zaštita postojećih šuma jednako važna kao i pošumljavanje. Rezultati istraživanja pokazali su da je pošumljavanje definitivno nacionalni konsenzus, te se svi slažu da treba biti više pošumljavanja, a 83% građana kaže da definitivno idemo u smjeru pošumljavanja i da je to dobro za našu lokalnu sredinu. 28% građana kaže da je zbog klimatskih promjena zabrinuto za gubitak šuma i zelenih površina. Istraživanje je također pokazalo da postoji veliki interes građana za dodatnom edukacijom o utjecaju šuma na klimatske promjene, te to želi 52% građana. Rezultati istraživanja u skupini mladih od 16 do 29 godina pokazali su da su oni, za razliku od starijih, manje svjesni ugroženosti šuma u Hrvatskoj. Njih 43% kaže da su svjesni tog problema, što je manje od prosjeka dobivenog na razini cijelog uzorka. Isto tako, mladi su manje svjesni posljedica klimatskih promjena u Hrvatskoj, te manje doživljavaju potrebu pošumljavanja, odnosno da je ono jednako važno kao i zaštita postojećih šuma.

0: o očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
1: Od znanosti u javnosti često čujemo kako opada broj oprašivača poput pčela i drugih korisnih kukaca. Što bi se često, kada govorimo o pčelama, može se čuti da je proglašena najvažnijim bićem na zemlji. Iako takva formulacija nije znanstvena kategorija, niti službeni međunarodni status, ipak pčele vjerojatno jesu najkorisniji organizmi na planeti. Više od 70% poljoprivrednih kultura koje hrane 90% svjetske populacije ovisi barem o djelomičnom oprašivanju. Bez njih bi proizvodnja voća, povrća, orašastih plodova i uljarica drastično pala, što bi izazvalo nestašicu hrane. One također oprašuju divlje biljke i drveće, što održava zdravije ekosustava i pruža hranu i stanište drugim životinjama. Kada se govori o oprašivačima, javna rasprava najčešće se svodi na medonosne pčele. Pojam oprašivača obuhvaća mnogo širu skupinu organizama. Divlje pčele, bubamare, leptire, moljce, osolike muhe, kornjaše i druge kukce koje prenose pelud između biljaka. Naprimjer, u Hrvatskoj su to i muhe cvjetare. Njihova važnost nije samo ekološka, nego i poljoprivredna. Prema podacima Europske komisije unutar EU, oko 84% usjevnih vrsta barem djelomično ovisi o oprašivanju kukcima. Pad njihove brojnosti uglavnom se povezuje s pesticidima, betonizacijom i prekomjernom košnjom. Dok na razini Europe pad brojnih skupina oprašivača nije tek pretpostavka, već dobro dokumentirani obrazac, Hrvatska još nema dovoljno dugotrajan i standardiziran monitoring koji bi omogućio precizno mjerenje stanja. Pojedinačna lokalna istraživanja već pokazuju iste pritiske koji su drugdje povezani sa slabljenjem oprašivača. Službeni EU indikatori i Europske crvene liste pokazuju pad brojnosti raznolikosti više skupina kukaca. Indeks travnjačkih leptira u Europskoj uniji pao je za 50% između 1991. i 2023. godine, dok najnovija europska procjena navodi da su 172 vrste divljih pčela ugrožene izumiranjem. Za osolike muhe, važnu i često zanemarenu skupinu oprašivača, Europski crveni popis navodi čak 314 ugroženih vrsta. To znači da unutar svake od ovih populacija ima toliko manje jedinki. Znanstveni radovi pokazuju da su europski oprašivači u posljednjih 60 godina pomaknuli prosječni datum leta oko 6 dana ranije, dok se sezona aktivnosti skratila za oko 2 dana. Istodobno se mijenja i vrijeme cvjetanja biljaka. Istraživanja u Hrvatskoj pokazuju da oprašivači ovdje reagiraju na iste pritiske koji su drugdje u Europi povezani s padovima. Europska unija danas pokušava odgovoriti na problem kombinacijom regulacije, monitoringa i obnove staništa. Nakon ograničenja i zabrana nekih pesticida, EU je 2018. usvojila i inicijativu za oprašivače. Ključna promjena dogodila se 2024. kada je stupila na snagu uredba o obnovi prirode. Uz to je 2020. kada je stupila na snagu uredba o obnovi prirode.

0: Važna su i mjesta za gnježdjenje, dio golog tla, suhe stabljike ili mrtvo drvo. Toliko za današnju vitiku.
1: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panela i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na

0: ograda-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Klub Kockice organizira izložbu modela od Lego kockica. Već 10 godina organizira se izložba u Đakovu i svake godine sve više novih članova iz Đakova koji se pridružuju klubu Kockica te članovima iz ostatka Hrvatske. Modeli koji će biti izloženi vlastite su kreacije članova, a cilj ove izložbe je potaknuti još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže klubu. Kao i svake godine, pripremljen je kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Pridružite se u kući Reichsmann i ove godine te pogledajte prekrasne kreacije članova kluba i posjetitelja izložbe. Izložba će trajati u subotu 27. lipnja od 10 do 21 sat te u nedjelju 28. lipnja od 12 do 22 sata.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Udruga Glas poduzetnika predala je Ministarstvu financija argumentacijski memorandum kojim se protivi novim nametima za paušalne obrtnike i male obiteljske iznajmljivače. Udruga ovim dokumentom još jednom jasno poručuje, mali poduzetnici i mali obiteljski iznajmljivači ne traže povlastice. Traže razumna pravila, predvidiv sustav, javno objavljenu procjenu učinaka i stvaran dijalog prije donošenja mjera koje izravno utječu na njihov opstanak. Predložene izmjene paušalnog oporezivanja obrtnika i povećanje minimalnog paušalnog poreza po krevetu za dio malih obiteljskih iznajmljivača predstavljaju ozbiljan zahvat u poslovanje velikog broja ljudi koji rade legalno, plaćaju svoje obveze i već sada posluju pod sve većim pritiskom troškova. Istodobno, memorandum otvara i pitanje transparentnosti zakonodavnog procesa UGP, smatra kako zainteresiranoj javnosti trebaju biti dostupne procjene učinaka, analitičke podloge i metodološke pretpostavke na temelju kojih se donose odluke koje utječu na desetke tisuća poduzetnika, obrtnika i građana. Postoji alternativa novim nametima. Prihod se može osigurati boljom naplatom postojećih obveza, korištenjem učinaka fiskalizacije 2.0, racionalizacijom rashoda države, reformom neučinkovitih javnih sustava i učinkovitijom borbom protiv sive ekonomije. Prije nego što se ponovno posegne za dodatnim opterećenjem malih poduzetnika, potrebno je pokazati da su iscrpljene druge mogućnosti.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Osječko-baranjski SDP s jučerašnje konferencije za novinare upozorio je na posljedice predloženih izmjena i dopuna Zakona o lovstvu, koje bi se idući tjedan trebale naći pred zastupnicima u Hrvatskom saboru. Govoreći o prijedlogu novog Zakona o lovstvu, saborska zastupnica Ivana Ribarić-Majanović ocijenila je kako se njime poljoprivrednicima i vozačima šalje jasna poruka da će sami snositi posljedice štete koje uzrokuje divljač. Nisu problem samo riječi koje vladajući upućuju političkim protivnicima. Problem su potezi ove vlade kojima sada i poljoprivrednicima poručuju da nemaju što tražiti u Slavoniji, rekla je Ribarić-Majanović istaknuvši kako samo obrazloženje zakonskih izmjena potvrđuje da postojeći sustav gospodarenja divljači ne funkcionira. Upozorila je na dugotrajne sudske postupke, na ujednačenu sudsku praksu, rast štete te sve veće financijsko opterećenje građana i države. Prema njezinim riječima, umjesto da riješi uzroke problema, Ministarstvo poljoprivrede predlaže model kojima se odgovornost prebacuje na oštećenike. Zastupnica Sanja Bježančević istaknula je da brojni pokazatelji ukazuju na ozbiljne razvojne probleme istočne Hrvatske. Podsjetila je da je prema podacima Europske komisije Istočna Hrvatska među najmanje razvijenim regijama Europske unije, te da Osječko-baranjska županija zaostaje po nizu socioekonomskih pokazatelja, uključujući prosječnu plaću, mirovinu i razvijenost gospodarstva. Posebno je upozorila na činjenicu da ulaganja županije u poljoprivredu ne prate važnost tog sektora za regionalno gospodarstvo. Poljoprivreda je strateška gospodarska grana ove regije, a sredstva koja županija izdvaja za njezino poticanje ne čine ni 1% ukupnog proračuna. To dovoljno govori o tome gdje se nalaze stvarni prioriteti aktualne vlasti, zaključila je Bježančević.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Šesto izdanje je Dana otvorenih vinskih podruma Đakovačkog vinogorja koje se ove godine održalo 19. i 20. lipnja u Mandićevcu i Trnavi. Privuklo je rekordnu posjećenost, a uz vinske šetnje i degustacije program je uključivao i 39. Bonavitu, jednu od najstarijih vinskih manifestacija u Hrvatskoj. Start je bio iz praktikuma za enogastronomiju Srednje strukovne škole Antuna Horvata, čija je Graševina iz Berbe 2025 proglašena šampionom u kategoriji suhih vina na prestižnom ocjenjivanju u Kutjevu. Šetnja je zatim vodila do OPG-a Milanović na Zlatarevcu, još jedne obiteljske priče, a posljednja točka bila je 39. Bonavita, Tradicionalna vinska manifestacija osnovana 1988. godine u Trnavi, koja okuplja vinogradare i vinare iz Slavonije i Baranje kroz ocjenjivanje vina, dodjelu nagrada, degustacije i popratni kulturni program.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Ljekarna Gabriela Đakula sutra organizira besplatno mjerenje glukoze u krvi i stručno savjetovanje o šećernoj bolesti. Informacije o suvremenim mogućnostima liječenja šećerne bolesti, pravilnom korištenju senzora za stalno praćenje glukoze te o važnosti zdravih životnih navika mogu se dobiti od 9 do 11 sati u ljekarni Gabriela Đakula u satnici Đakovačkoj.
0: Dnevnik.
1: Danas je svetkovina rođenja Svetog Ivana Krstitelja. Crkveni god je u Pisku, večernja misa je u 20 sati, a prije toga je pobožnost.
0: Vremenska prognoza.
1: Predražno sunčano je vruće, poslijepodne unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka, moguć poneki pljusak, vjetar većinom slab na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21, a najviša dnevna od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Ljetni hitovi za ljetni ugođaj vaše radio postaje Radio Đakovo.
1: Pozdrav svima koji slušaju Radio Đakovo, ja sam Vana, ovo je moj novi singl, pjesma U šaci te imam.

0: Neonske minute. Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Ako vam ikad zatreba boja...

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem ljubljenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Na današnji dan 24. lipnja 1603. održana je prva regata na Korčuli. 1892. rođen Ivo Parać, hrvatski skladatelj iznimne originalnosti i emotivne snage. A 1981. u Međugorju je prvi put šestero mladih izvijestilo o ukazanju Blažene Djevice Marije na brdu Crnica.
1: Na današnji dan

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Veliki pozdrav svima, ja sam Mija Dimšić, a vi slušate moj novi singl Negdje u ravnici.

0: Neonske minute.
1: Everything is awesome. Klub Kockice organizira izložbu modela od Lego kockica. Već 10 godina organizira se izložba u Đakovu i svake godine sve više novih članova iz Đakova koji se pridružuju klubu Kockica te članovima iz ostatka Hrvatske. Modeli koji će biti izloženi vlastite su kreacije članova, a cilj ove izložbe je potaknuti još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže klubu. Kao i svake godine, pripremljen je kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Pridružite se u kući Reichsmann i ove godine te pogledajte prekrasne kreacije članova kluba i posjetitelja izložbe. Izložba će trajati u subotu 27. lipnja od 10 do 21 sat te u nedjelju 28. lipnja od 12 do 22 sata.

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: Ako tražite knjigu za ljetne dane i večeri, koja istovremeno zabavlja, potiče na razmišljanje i ostavlja snažan emocionalni dojam, roman Uhvati zajeca Lane Bastašić izvrstan je izbor. Ovaj nagrađivani roman osvojio je čitatelje diljem Europe svojom iskrenošću, snažnim likovima i pričom koja se dugo pamti. Radnja prati Saru, mladu ženu koja živi u Irskoj, a kojoj se nakon mnogo godina javlja prijateljica iz djetinjstva Leila. Neočekivani poziv pokreće putovanje. Kojoj se nakon mnogo godina javlja prijateljica iz djetinjstva Leila.

0: ali upravo zato osvaja. Stil pisanja je živ, inteligentan i emotivan, a likovi djeluju stvarno i uvjerljivo. Knjiga se čita lako, ali ostavlja prostor za razmišljanje dugo nakon posljednje stranice. Posebno će se svidjeti čitateljima koji vole suvremenu književnost, snažne ženske likove i priče koje istražuju ljudske odnose i životne izbore. Ponekad najbolja ljetna knjiga nije ona koja nas odvodi daleko od stvarnosti, nego ona koja nam pomaže bolje razumjeti sebe i ljude oko nas. Uhvati zeca upravo je takva knjiga, emotivna, iskrena i nezaboravna. Preporuka za sve koji ovog ljeta žele više od običnog štiva za plažu.
1: Knjigoljubac, donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje, jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Srdačan pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Ja sam Marko Bralić iz Klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj, a vi uživajte u našoj novoj pjesmi Tamo gdje je srcu dom.
2: Vidio sam svijeta tuđa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
5: Sedamnaeste sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Hrvatska pobjedila Panamu i ostala u igri za drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva. Velik dio Europe na udaru rekordnih temperatura, najtoplije u Francuskoj i Španjolskoj. Sabor nastavio saslušanja kandidata za ustavne suce. Amerikanci u Perzijskom zaljevu objašnjavaju dogovor s Iranom.
6: Vijesti plus Media Servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedila je Panamu 1-0 u drugom kolu svjetskog prvenstva i tako produžila nadu da će izboriti drugi krug. Nakon puno muke na prepunom stadionu u Torontu, strijelac je bio Ante Budimir i to je jedino što je bilo dobro u ovoj utakmici. Priču donosi Damir Tabaković.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
7: Samo totalni optimisti najavljivali su da će Engleska s velikom razlikom u ranijem ogledu pobijediti Ganu, a onda će i vatrenima biti lakše, pa će i oni satrati Panamce. Gordi Albion je nakon velike dominacije remizirao bez golova, a mi smo na jedvite jade preplivali Panamski kanal, slavili s minimalnih 1-0, te s 3 boda dočekujemo Ganu u subotu u 23 sata. Provjerili smo kako su zadovoljni navijači.
8: Jedino što se treba zapamtiti iz ovog susreta je pobjeda, ona održava Hrvatsku i dalje na životu u turniru.
9: Da li će nama više puta dokazati da ne bi trebali sumnjati u njega, ali evo, na primjer, Ante Budimir mora počinjati svaku apsolutnu utakmicu.
10: Obavezno bi u igri trebao biti Petar Sučić.
11: Nadam da će se u prvih 11 vratiti Petar Sučić, da će startati Ante Budimir.
8: Budimir i Kramarić su malo promijenili stanje na terenu i mislim da bi to trebao biti putokaz za iduću utakmicu s Ganom.
7: Malo i zadovoljni, puno je razočaranih, a na kraju je jedino bitno da su izabranici Zlatka Dalića dohvatili 3 boda i što je najbolje u svemu, ako svladamo Ganu, a Engleska ne slavi protiv Paname, Hrvatska može završiti na prvom mjestu. U slučaju da Kane i društvo uzmu 3 boda, a mi pobjedimo, onda smo drugi, a treći smo u slučaju ako ne pobjedimo Ganu. Dakle, skupinu prolazimo, a u rano jutarnjoj utakmici treba reći da Hrvatska ima problema. Stožerni Modrić, Kovačić i Gvardijol su daleko od vrhunskih dometa, Baturina je pokazao klasu, a Dominik Livaković na ponovno je bio svjetska klasa. Nakon odmora, u sporoj Hrvatskoj, izbornik je odlučio ubaciti svježe snage. Kramarić, Petar i Luka Sučić te Budimira, kasnije i Mario Pašelić donijeli su živost za veliku i značajnu pobjedu Hrvatske u 200. nastupu kapetana Modrića.
12: Sretan sam, ponosan na toj veličanstvenoj brojci, ali još više sam sretniji zbog naše pobjede koja je bila teška, ali mislim na kraju zaslužena. Vidi se da smo u malom grču, da igramo u grču, da nismo opušteni i vjerujem da će nam ova pobjeda pomoći da se digne na planu samopouzdanja na igre i svega. I idemo dalje.
7: Izbornik Dalić i sam smatra da ovakve limitirane reprezentacije koje su bazirane na obrani mogu svakome napraviti nered.
13: Mi nisam mislio očekivao da će biti ovako teška utakmica jer je protivnik svih 90 minuta bio moćan, snažan, brz, tražio je pobjedu. Mi nismo najbolje reagirali i to pripisuje malo tom pritisku jer mi smo nas zaista morali uzeti 3 boda. Nisam naravno najsretniji sa igrom, ali evo kažem, zaboravit ću to i okrenem se ovome što nas čeka.
7: Jokers klube bio je ponovno Ante Budimir. Evo kako je njegovo razmišljanje u oči Gane nakon remija s Engleskom.
14: Evidentno je po rezultatu da su bili jako kompaktni, da su bili nezgodan protivnik. Da, definitivno imamo još uvijek dovoljno dana da se pripremimo. Čeka nas teška utakmica koji svaka na svjetskom prvenstvu, ali dobro, mislim da trebamo se usmjeriti na nas, definitivno prije svega i izvući danas iz ove utakmice ono što je bitno da možemo nastaviti rasti u turniru.
7: Grč je bila jedna od najčešćih riječi koja je strujala eterom za vrijeme i nakon utakmice. Zašto je tome tako, pitali smo u razgovoru za Media Servis bivšeg vatrenog Jerka Leku, koji je trenutačno trener mlađe dobnih kategorija u Dinamu.
15: Znam da je poraz bi nas sigurno izbacio sa svjetskog, možda igračima i to bilo u glavi, ono da malo ne treba sad previše. Čuo sam ono kad naši komentatora, stalno je bilo dogovor je strpljivo i to je, samo ovoga, strpljivo opet malo sa dozom ovoga, samo inicijative od više igrača bi bilo možda i konkretnije što se tiče prilika.
7: Nakon mučenja s Panamom čeka nas vrlo slična Gana.
15: Dobro je što ćemo možda znat neke stvari prije pa nećemo opet riskirat, možda ni Gana neće riskirat. Ako obojicu zadovoljava neki nerešen rezultat i da to bude ono prolazak skupine, mislim da će biti još manje rizika nego na utakmici protiv Paname, ali tu treba biti oprezan. Jedna neka nezgodna kontra i jedna neće sigurno niko kad ima priliku za kontru neće usporiti. Ne. Da očekujemo ono, raspećemo da tad znat, ali očekujemo jednu pažljivu utakmicu protiv Gane.
7: A svi očekujemo pobjedu, pa da vidimo tko nas iz skupine K čeka u knockout sustavu. Koliko god imamo problema i nismo u formi kao momčad, ipak smo mi Hrvatska. Hrvatska koja pati, pa neka patimo, ali i dalje pobjeđujemo, jer umjetnički dojam ipak je rezerviran za umjetničko klizanje.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
5: A triumf Hrvatske nogometne reprezentacije za Media Servis komentirao je sportski novinar Milan Stjelja.
16: Nakon poraza od Engleske na otvaranju skupine, Hrvatskoj je u drugom kolu nasušno trebala pobjeda protiv Paname. Važna 3 boda za prolazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva ostvarena su pogotkom džokera s klupe Ante Budimira. Taj prečesto osporavani napadač sjajno je pratio lijepu kombinaciju Marka Pašalića i Josipa Stanišića po desnoj strani i u 54. minuti utakmice, samo 9 minuta nakon ulaska u igru, postigao jedini pogodak na utakmici. Nažalost, makoliko velika i važna ta 3 boda bila, ona su ujedno i jedino po čemu ćemo pamtiti ovu utakmicu, jer izvedba vatrenih na travnjaku stadiona u Torontu sigurno neće ući u kategoriju najljepših nogometnih skladbi naše reprezentacije. Bilo je tu previše falševa i nota izvan tonaliteta, a posebno brine što se to jednostavno mora ustanoviti, iako su na terenu od prve minute zajedno zaigrala naša 2 najbolja dirigenta Luka Modrić i Mateo Kovačić. S njima u srcu travnjaka bez poteškoća smo dolazili do posjeda u suparničkoj polovici, ali smo isto tako bili potpuno nemoćni u pronalaženju pukotina u dobro posloženom panamskom niskom bloku. Od igrača iz početnog sastava u pozitivnom kontekstu treba izdvojiti tek Martina Baturinu, koji iz utakmice u utakmicu potvrđuje svu širinu svog ogromnog talenta, te brzonogog i konkretnog Marka Pašalića, koji je od prve minute zaigrao na poziciji desnog krila. Dakako, Hrvatska je na putu do prve pobjede na ovom svjetskom prvenstvu i u ovoj utakmici imala veliki oslonac u opet maksimalno koncentriranom Dominiku Livakoviću. Sve u svemu, reklo bi se da su vatreni ostvarili ono najvažnije i na tome im treba čestitati. Panama je unatoč raznim podcjenjivanjima i protiv Gane, a i noćas protiv Hrvatske, pokazala da se radi o reprezentaciji koja itekako ima i glavu i rep. a mi ćemo još čekati da nam vatreni podare i dobar rezultat i igru adekvatnu njihovim mogućnostima. Možda puni paket dočekamo već u subotu kada od 23 sata po našem vremenu Hrvatska igra protiv Gane. Gane koja je u nešto ranijem terminu remizirala s Engleskom 0-0. Pa će tako upravo Englezi i Ganci treće kolo dočekati s vrha skupine s po 4 osvojena boda. Hrvatska je treća s bodom manje, dok je Panama unatoč dobrim prezentacijama u oba kola na dnu poretka bez ijednog osvojenog boda. Inače, susret s Panamom bio je ukupno čak 200. nastup za reprezentaciju velikog i neponovljivog Luke Modrića. Možda bi neki trebali s malo više respekta ocjenjivati Lukine dosadašnje nastupe na ovom prvenstvu. A opet, možda bi Zlatko Dalić trebao Modriću pronaći adekvatnije, trkački moćnije suigrače u sredini terena. Petar Sučić utakmicu protiv Paname započeo je na klupi i to se itekako osjetilo na terenu.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
5: Europa se nalazi na udaru toplinskog vala, najgore je u Francuskoj te dijelovima Španjolske. Jučer je u Francuskoj zabilježen najtopliji dan od kada postoje mjerenja. 90% Francuske je pod crvenim meteo alarmom zbog vrućine, a 16 talijanskih gradova izdalo je crvena upozorenja. Prvi puta crveni alarmi zbog temperatura izdani su i u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prema procjenama France Pressa, najmanje 94 milijuna ljudi u Europi danas je doživjelo temperature iznad 35 stupnjeva. Većina njih u Francuskoj i Španjolskoj, više od 350 milijuna ljudi, odnosno 2/3 stanovništva starog kontinenta, iskusilo je danas temperature iznad 30 stupnjeva. Iz Hrvatskog državnog hidrometeorološkog zavoda priopćili su da će se u Hrvatskoj iznad prosječna toplina zadržati do kraja ovog i u prvoj polovici idućeg tjedna. Petak i subota donose crveno upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
6: Media servis Vijesti plus.
5: Drugog dana javnih razgovora s kandidatima za ustavne suce pred nadležnim saborskim odborom postalo jasno da se izbor tri ustavna suca neće završiti do ljetne stanke. Iz SDP-a su poslali poruku da ovoga puta dogovora i pregovora s HDZ-om neće biti i da će sami predložiti tri kandidata. Iz vladajuće stranke, koja je ustrajala ranije da bira dva od tri kandidata, očekivano nastavljene su optužbe da upravo SDP koči popunjavanje upražnjenih mjesta na Ustavnom sudu.
17: Prvog dana saslušano je pet kandidata. A kako je Tunjica Petrašević povukao kandidaturu, tijekom dana nastavljeni su javni razgovori s preostalih 10 kandidata za tri ustavna suca. Među 15 prijava je i nekoliko ponavljača. A pitanja članova Odbora za Ustav su ovog puta bila oko toga jesu li kandidati pripadnici bilo koje stranke i kako bi to utjecalo na legitimitet Ustavnog suda. Mirko Klarić.
18: Po meni je najvažnije, među ostalim, i na ovim funkcijama, a jednim dijelom i na upravljačkim funkcijama, dakle, da čovjek ima dvije stvari, to je integritet, a druga stvar je da razvija jedan dosta visok stupanj tolerancije.
17: Sudac Oliver Mittermaier odgovorio je na pitanje može li glavni državni odvjetnik rješavati sukob nadležnosti između EPO-a i DORH-a u konkretnom predmetu.
19: Ne znam za sve da je to tako određeno, ali po mene bi bilo ipak bolje da je to razdvojeno, da neko drugi o nekome odlučuje, neko samo sebi.
17: A Željku Matijašecu kao pročelniku stručne službe Gradske uprave Grada Zagreba upućeno je više pitanja oko organiziranja dočeka rukometaša na glavnom zagrebačkom trgu.
20: Test razmjernosti mi nam treba dati odgovore na takva pitanja. Načelno ja nisam za zabrane, teško je zabrane opravdati, osim ako naravno nekog ne izdiskriminiraju, ne potiču nasilje.
17: Sudac Vrhovnog suda Željko Pajalić upitan je i o odnosu premijera Andreja Plenkovića prema ustaškom pozdravu za dom spremni, budući da odlazi na skupove na kojima se takav pozdrav uzvikuje.
21: Mislim da bi trebalo donijeti zakon i da bi onda u tom zakonu trebalo točno reći što je zabranjeno, kad je zabranjeno, u kojim okolnostima je zabranjeno i tako. Mislim da je to zadatak ovog visokog doma.
17: Bivši ustavni sudac Goran Selanec na novom saslušanju zatražen je da izdvoji razlike između stručne izvrsnosti i političke podobnosti, pri čemu je naglasio načelo razmjernosti kojim se treba voditi.
22: Trebaju služiti legitimnom cilju, trebaju biti sposobne ostvariti deklarirani legitimni cilj, trebaju biti nužne za ostvarivanje tog cilja i pri svemu tome ne smiju zadirati u neku srž bilo kojeg ustavnog prava, odnosno jamstva.
17: Uz Pajalića i Selanca, koji su se u prvom postupku iskristalizirali kao mogući kandidati, našao se još i Mladen Sučević, koji se također ponovno javio na poziv i saslušanje pred odborom, a ispitani su još i Mila Miketić-Mišetić, Branka Rešeta, Ljiljana Stipišić te Mario Vinković. A kako je do 15. srpnja, odnosno do ljetne stanke u Saboru, preostalo jako malo vremena, već sad je jasno da se izbor tri ustavna suca do tada neće završiti. Da se to iščitati iz izjava SDP-ovca Tončija Restovića i predsjednika odbora HDZ-ovca Ivana Malenice.
0: Dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ, ovoga puta neće biti.
1: Nas je kontinuirano bilo napadalo da smo zapravo usporili i odugovlačili postupak izbora sudaca Ustavnog suda, a sad kad pozivamo da u nekom kratkom i razumnom roku do ljetne pauze sjednemo i razgovaramo i izaberemo tri suca, dakle oni to ne žele prihvatiti. Dakle, samim time ja smatram da oni zbog toga snose određenu političku odgovornost.
0: Kad god nešto se po njima negativno dogodi, onda je kriva oporba. Za sve što ne valja u društvu je kriva oporba. Oporba je kriva i za inflaciju, oporba je kriva i za stanje u pravosuđu.
17: Dvotrećinsku većinu ni ovog puta neće biti lako osigurati, a pitanje je, ako ne do ljetne stanke, hoće li najviše ustavno tijelo u zemlji, barem na jesen, biti kompletirano. Za Media Servis, Andreja Marić.
2: Media Servis, vijesti plus.
5: Američki senat podržao je zakon kojim se traži obustava američke vojne akcije protiv te zemlje. Za to vrijeme američki državni tajnik krenuo je u turneju po savezničkim zemljama u Perzijskom zaljevu.
3: Američki senat podržao je zakon kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američke vojne akcije protiv Irana. Senat je glasovao 50 prema 48 za rezoluciju o ratnim ovlastima. Iako je simbolična, te nema u potpunosti snagu zakona, odluka prikazuje rastuću zabrinutost brojnih republikanaca zbog rata i memoranduma o razumijevanju koji je Trump potpisao s Iranom. Lider demokratske većine u Senatu, Chuck Schumer.
23: Trump, Vance i Rubio odbili su izaći pred američku javnost i odgovoriti na pitanja. Nitko ne zna kakvi su dodatni dogovori nastali, nitko ne zna što je zapravo rečeno. Nitko ne zna detalje ovog takozvanog dogovora. Razlog je vjerovatno taj što se boje to pokazati jer ne znaju koliko su loše to učinili. Demokrati će nastaviti forsirati ovo glasanje jer samo Kongres ima moć povesti ovu naciju u rat. A ovaj se mora završiti.
3: Američki predsjednik Donald Trump u utorak je peti put u ovome mandatu posjetio Pensilvaniju, gdje se ponovno osvrnuo na sporazum s Iranom.
23: Upravo smo postigli povijesni mirovni sporazum s Iranom o završetku sukoba u Hormuškom tjesnacu. Jučer je njime tim prekrasnim mjestom proteklo 19 milijuna barela nafte. Ovime osiguravamo jednu vrlo važnu stvar. Iran nikad neće imati nuklearno oružje i oni su se složili s time. Sad ostavljamo Iran bez mornarice, bez zrakoplovstva, bez protuzračne obrane, bez raketnih kapaciteta, bez nuklearnog programa, ostavljam ih bez ikakvog nuklearnog kapaciteta i oni su se s time složili.
3: Za to vrijeme američki državni tajnik Marco Rubio krenuo je u turneju po savezničkim zemljama u Perzijskom zaljevu, a prvoga dana sastao se s dužnosnicima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pritom je ponovio da Washington neće prihvatiti naplaćivanje prolaza kroz Hormuški tjesnac.
24: To je međunarodni plovni put. Nijedna zemlja nema pravo naplaćivati cestarine ili pristojbe na međunarodnom plovnom putu. To je postojeće međunarodno pravo. Postoje međunarodni plovni putevi diljem svijeta i tako očekujemo da će biti i ovdje.
3: Dodajmo kako se s ciljem da ublaži napetosti u oči samita u srpnju, glavni tajnik Mark Rutte sastaje s Trumpom u Bijeloj kući. Razgovor će se fokusirati na američki zahtjev za ubrzanim povećanjem europskih obrambenih sposobnosti.
24: Ako pogledate brojke ulaganja koje zemlje NATO-a sada ulažu u vlastitu obranu, oni su zapanjujuće. Jačaju se linije obrane, ulaganjem u obranu Sjedinjene Države postaju sigurnije, ali time se potiču i saveznici u NATO-u da više ulažu u svoju obranu. Brojke su ogromne, postoji velika obrambena dividenda u smislu radnih mjesta i gospodarstva koja dolazi iz ovoga, sve zahvaljujući vodstvu Donalda Trumpa.
3: Za Media Servis, Nina Mohorović.
2: Intervju Media Servisa.
5: Svjedoci smo porasta mentalnih poremeća, u prvom redu anksioznosti i depresije. Stil života i tehnologija stvaraju nam stres, a harm reduction, odnosno smanjenje štete po zdravlje, novi je pristup liječenju o kojem smo razgovarali u intervju Media Servisa koje je vodila Brankica Ledinski.
4: Harm reduction u posljednjih je 10 godina zaživio u Europi. Kod nas još slovi kao nova metoda liječenja. A što ona sa sobom nosi, objasnio je predsjednik Hrvatske udruge za smanjenje šteta po zdravlje, Ranko Stevanović.
8: Ono što trebamo raditi je postepeno jačati otpornost na stres, početi vrlo rano, početi prije nego djeca progovore skoro. Sustavno kroz različite programe smanjenja šteta, harm reduction programe, činiti štetu manjom. Šteta se ne može izbjeći, ona se može umanjiti. Bijelo i crno ne postoje, postoji puno nijansi sivih. Harm reduction ima ideju samo malo po malo pomicati prema manje sivim zonama, doći u nekakve svjetlije zone.
4: Riječ je o liječenju mentalnih poremećaja koji su izazvani većinom stresom, ali i ovisnostima. Stevanović dodaje da dio javnosti, ali i profesionalaca i struke, ovakav pristup smatra opskurnim te od njega zazire.
8: Ako pokušavate pomoći ovisnicima o psihoaktivnim tvarima tako da im zamijenite psihoaktivnu tvar sa drugom tvari, vi ste malte ne diler. Ako se zalažete za to da prostitutke, odnosno seksualne djelatnice, kako da ih nazovemo, imaju mjesto u domu zdravlja, vi ste malte ne svodnik. Potpuna abstinencija je rješenje apsolutno najbolje na svijetu, ali je na razini Božjeg čuda.
4: Postavlja se pitanje jesmo li spremni za metode liječenja kao što je smanjenje štete.
8: Nismo dovoljno spremni. Izazovi su preveliki. Svjedoci smo potpunog neuspjeha. Ajmo biti realni. I nešto drugčije moramo pristupiti i napraviti. Upravo je harm reduction pristup i načela harm reduction nude taj drugčiji pristup.
4: Ovim pristupom oboljelima dajemo alat kako postepeno doći do izlječenja, ali mi otvaramo vrata za dijalog i podršku te prostor da potraže pomoć, bez stigme. Stevanović govori da je to obilježje snage te zaključno dodaje kako se na pojedinačnoj razini možemo lakše nositi sa stresom.
8: Morate biti potpuno svjesni svijeta u kojem živite. Da taj svijet nije ni ružičast, ni ljubičast, da on prepun izazova, da će vaš život imati 3000 izazova i da vi te izazove morate sa ponosom i vedrinom nositi. Tuga nikad ne prestaje, gubitak je nenadoknadiv, ali ponos i vedrina je ono što vas može održavati.
4: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija Servisa.
5: Na kraju ponovimo, Hrvatska pobijedila Panamu i ostala u igri za drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva.
6: Slušali ste Vijesti plus Medija Servisa.
5: Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
9: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz spužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
10: Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Info Plus.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
7: Media servis. Najbrža istina.
12: Ljeto.
13: Vrijeme odmora, zabave.
14: More, plaža,
15: kupanje i tako.
25: Kratke sukice, tangice.
14: Ludilo.
26: Pa nema škole.
14: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
12: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
14: Definitivno.
12: Ljeto, pa to je meni asocijacija. More, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
14: Ludilo.
7: Ljetni program Radio Đakova.
5: Ono nazad, nakon vijesti plus medija servisa u gradu Đakovu mjerimo 30 celzijevih.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Bog svima, ja sam Igor Ivanović i velika mi je čast i zadovoljstvo predstaviti vam svoj novi singl Pokaži srce. Pjesma koja je nastala kao podrška hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i svim našim navijačima koji ovih dana s nestrpljenjem iščekuju nove nastupe vatrenih. Autor sam i producent pjesme, a kroz istu sam želio prenijeti energiju, ono naše zajedništvo i ponos koji nas uvijek okupljaju kada igra naša Hrvatska. Nadam se da će pjesma Pokazati srce pronaći put do navijača i postati dio atmosfere uz koju ćemo zajedno bodriti naše vatrene dečke. Hvala vam puno na podršci i ugodno slušanje.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Prije jutra u zoru
2: budimo vas
1: s galebima na moru.
2: Glazbom vodimo vas
3: na plažu snova.
2: To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata.
3: Neke 12 sati.
2: Uživo.

0: 5 do 6. Vijesti. Udruga Glas poduzetnika predala je Ministarstvu financija argumentacijski memorandum kojim se protivi predloženim izmjenama paušalnog oporezivanja obrtnika i povećanju poreza za dio malih obiteljskih iznajmljivača. Iz UGP-a poručuju da traže predvidljiv sustav javno dostupne procjene učinaka i dijalog prije donošenja mjera koje utječu na njihov opstanak.
1: Vijesti.
0: Osječko-baranjski SDP ocijenio je da predložene izmjene zakona o lovstvu odgovornost za štete od divljači prebacuju na poljoprivrednike i građane. Saborske zastupnice Ivana Ribarić-Majanović i Sanja Bježančević upozorile su i na razvojne probleme istočne Hrvatske te nedovoljna ulaganja u poljoprivredu.
1: Vijesti.
0: Šesti dani otvorenih vinskih podruma Đakovačkog vinogarja održani su Mandićevce i Trnavi uz rekordnu posjećenost. Program je uključivao vinske šetnje, degustacije i 39. Bonavitu, jedno od najstarijih vinskih manifestacija u Hrvatskoj.
1: Vijesti.
0: Ljekarna Gabriela Đakula sutra od 9 do 11 sati u satnici Đakovačkoj organizira besplatno mjerenje glukoze u krvi i stručno savjetovanje o šećernoj bolesti, zdravim životnim navikama i korištenju senzora za praćenje glukoze.
1: Vijesti.
0: Danas se slavi svetkovina rođenja svetog Ivana Krstitelja. U Pisku će večernja misa biti služena u 20 sati, a prije mise održat će se pobožnost.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21, a najviša dnevna od 30 do 35. Trenutno u Đakovu 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bile su to vijesti 5 do 6. Ostanite i dalje u 100.287.6 MHz Radio Đakova.
2: Sretan.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.
2: Tena, sve u i o kudu. Folklorna društva koja s ponosom čuvaju pjesmu, ples i običaje. Nezaobilazan dio lokalne kulturne scene, čuvari identiteta mjesta i naroda. Baština prenesena s koljena na koljeno, utkana u bogatstvo nošnji, plesa i snagu zajedničkog glasa. Priče naših predaka ispisane u svakoj melodiji i svakom pokretu. Tradicija koja povezuje prošlost i sadašnjost.
3: Poštovani slušatelji, na početku smo još jedne emisije Tena, a danas govorimo o kudu Kondrićani. Kako sam i rekao, u današnjoj emisiji govorimo o kulturno-umjetničkom društvu Kondrićani iz mjesta Kondrić, društvu koje već godinama uspješno čuva i njeguje bogatu slavonsku tradiciju. Kada govorimo o folkloru, često prvo pomislimo na šarene nošnje, tambure i plesove, no folklor je mnogo više od toga. On predstavlja način života naših predaka, njihove običaje, pjesme, rad, vjeru i zajedništvo. Kud Kondrićani osnovan je s ciljem očuvanja kulturne baštine slavonskoga kraja, a kroz svoje djelovanje društvo okuplja djecu, mlade i odrasle koji žele očuvati pjesme, plesove i običaje koje su naslijedili od svojih predaka. U vremenu kad se tradicionalne vrijednosti lako zaboravljaju, upravo ovakva društva imaju iznimno važnu ulogu. Kondrić je malo slavonsko mjesto, ali upravo iz takvih sredina dolaze najveći čuvari tradicije. U manjim mjestima još uvijek se snažno njeguje osjećaj zajedništva i pripadnosti svome kraju. Kud nije samo mjesto za probe i nastupe, nego i prostor za druženja, prijateljstva i međusobno pomaganje. Posebno mjesto u radu ovog društva imaju tradicijske slavonske nošnje, ručno izrađeni detalji, vezovi i ukrasi svjedoče o bogatoj kulturnoj baštini ovoga kraja. Svaka nošnja priča svoju priču i pokazuje kako su nekad živjeli ljudi u Slavoniji. Naravno, nezaobilazna je i glazba. Tambura koja je simbol Slavonije, a njezin zvuk prati gotovo svaki važan događaj, od svadbi i kirvaja do folklornih smotri i obiteljskih okupljanja. Članovi kuda Kondrićani svojim nastupima čuvaju upravo taj autentični slavonski glazbeni izričaj. Važno mjesto zauzima i bečarac, tradicionalni slavonski napjev koji je danas pod zaštitom UNESCO-a. Kroz bečarac se na duhovit način prenose životne priče, ljubav, običaji i svakodnevica slavonskog čovjeka. Kud Kondrićani tijekom godina nastupao je na brojnim folklornim manifestacijama i smotrama diljem Hrvatske. Sudjelovanja na đakovačkim vezovima, vinkovačkim jesenima i drugim poznatim događanjima potvrđuju kvalitetu njihovog rada i veliku ljubav prema tradiciji. Idemo na prvi glazbeni predah naše današnje emisije, pa se vraćamo kudu Kondrićani.

0: Fena, sve u i o kudu. Folklorna društva koja s ponosom čuvaju pjesmu, ples i običaje. Nezaobilazan dio lokalne kulturne scene, čuvari identiteta mjesta i naroda. Baština prenesena s koljena na koljeno, utkana u bogatstvo nošnji, plesa i snagu zajedničkog glasa. Priče naših predaka ispisane u svakoj melodiji i svakom pokretu. Tradicija koja povezuje prošlost i sadašnjost.
1: Nakon glazbenog predaha vraćamo se kulturnom umjetničkom društvu Kondričani iz Kondrića. Jedna od najvećih vrijednosti ovog društva svakako je rad s mladima. U današnje vrijeme, kad su mladi okrenuti modernim tehnologijama i ubrzanom načinu života, nije uvijek jednostavno zainteresirati ih za folklor i tradiciju. Međutim, KUD Kondričani uspijeva upravo u tome. Kroz pjesmu, ples i zajednička putovanja, mladi članovi ne uče samo folklorne korake, nego razvijaju i osjećaj pripadnosti svome kraju. Uče poštovati kulturnu baštinu, raditi u skupini, te predstavljati svoje mjesto s ponosom. Folklor ima veliku odgojnu i društvenu vrijednost. Djeca i mladi kroz rad u društvu stječu nova prijateljstva, razvijaju disciplinu i odgovornost, te kvalitetno provode slobodno vrijeme. Osim toga, sudjelovanje u kulturno-umjetničkom društvu često ostavlja uspomene za cijeli život. Posebno je zanimljivo kako folklor povezuje prošlost i sadašnjost, kada mladi članovi KUD-a nauče pjesmu koju su nekada pjevali njihovi djedovi i bake, tada tradicija ponovno oživljava. Folklor nije samo uspomena na prošla vremena, nego živa baština koja se prenosi iz generacije na generaciju. Veliki dio rada društva odnosi se i na očuvanje starih običaja. Nekada su običaji vezani uz žetvu, svadbe, crkvene blagdane i seoska okupljanja bili sastavni dio svakodnevice. Danas upravo kulturno-umjetnička društva imaju važnu ulogu u njihovu očuvanju. KUD Kondričani kroz svoje nastupe prikazuje kako se nekada živjelo u slavonskim selima, kako se radilo, pjevalo i sviralo. Time mlađe generacije dobivaju priliku upoznati bogatstvo tradicije svoga kraja. Treba naglasiti i da iza svakog nastupa stoji mnogo truda. Potrebni su brojni sati proba, priprema nošnji i organizacije nastupa. Članovi društva velik dio toga rade dobrovoljno, vođeni ljubavlju prema folkloru i željom da očuvaju kulturnu baštinu. Glazbeni predah, pa nastavak današnje emisije.

0: Fena, sve u i o kudu. Folklorna društva koja s ponosom čuvaju pjesmu, ples i običaje. Nezaobilazan dio lokalne kulturne scene, čuvari identiteta mjesta i naroda. Baština prenesena s koljena na koljeno, utkana u bogatstvo nošnji, plesa i snagu zajedničkog glasa. Priče naših predaka ispisane u svakoj melodiji i svakom pokretu. Tradicija koja povezuje prošlost i sadašnjost.
1: Evo nas i u trećem dijelu naše današnje emisije. U završnom dijelu još ćemo se osvrnuti na važnost kulturno-umjetničkog društva Kondričani za lokalnu zajednicu i očuvanje hrvatske tradicije. Kulturno-umjetnička društva imaju važnu ulogu u životu svakog mjesta. Kulturno-umjetnička društva imaju važnu ulogu u životu svakog mjesta. Ona okupljaju ljude različitih generacija, čuvaju običaje te unose život u lokalnu zajednicu. Kada selo ima aktivan kud, ono ima i prostor za druženje, suradnju i zajedništvo. Kud Kondričani svojim djelovanjem promiče i poznato slavonsko gostoprimstvo. Folklorne smotre i susreti nisu samo prilika za nastupe, nego i za upoznavanje ljudi iz različitih krajeva Hrvatske i inozemstva. Kroz pjesmu i ples stvaraju se prijateljstva i povezuju zajednice. U vremenu brzog načina života, folklor podsjeća ljude na važnost korijena, obitelji i tradicije. Upravo zato kulturno-umjetnička društva imaju posebno mjesto u hrvatskoj kulturi. Veliku zaslugu za uspjeh društva imaju voditelji, tamburaši, koreografi i svi članovi koji svojim trudom održavaju tradiciju živom. Njihov rad često nije dovoljno vidljiv, ali bez njih ne bi bilo ni nastupa, ni smotri, niti očuvanja običaja. Kada danas gledamo nastup Kuda Kondričani, ne gledamo samo folklornu točku, gledamo priču o Slavoniji, o životu sela, radu na polju, obitelji i zajedništvu. Gledamo dio hrvatske kulturne baštine koji se s ponosom prenosi novim generacijama. Zato je važno podržavati rad kulturno-umjetničkih društava te poticati mlade na uključivanje u folklor. Narod koji čuva svoju tradiciju, čuva i svoj identitet. Za kraj možemo reći da Kud Kondričani predstavlja simbol očuvanja slavonske kulture, pjesme i običaja. Njihov rad dokaz je da tradicija i dalje živi među ljudima koji je vole i prenose budućim generacijama. Hvala vam što ste i danas bili uz emisiju Tena.
0: Tena, sve u i o kudu. Folklorna društva koja s ponosom čuvaju pjesmu, ples i običaje. Nezaobilazan dio lokalne kulturne scene, čuvari identiteta mjesta i naroda. Baština prenesena s koljena na koljeno, utkana u bogatstvo nošnji, plesa i snagu zajedničkog glasa. Priče naših predaka ispisane u svakoj melodiji i svakom pokretu. Tradicija koja povezuje prošlost i sadašnjost.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Udruga Glas poduzetnika predala je Ministarstvu financija argumentacijski memorandum kojim se protivi novim nametima za paušalne obrtnike i male obiteljske iznajmljivače. Udruga ovim dokumentom još jednom jasno poručuje, mali poduzetnici, mali obiteljski iznajmljivači ne traže povlastice, traže razumna pravila, predvidiv sustav, javno objavljenu procjenu učinaka i stvaran dijalog prije donošenja mjera koje izravno utječu na njihov opstanak. Predložene izmjene paušalnog oporezivanja obrtnika i povećanje minimalnog paušalnog poreza po krevetu za dio malih obiteljskih iznajmljivača predstavljaju ozbiljan zahvat u poslovanje velikog broja ljudi koji rade legalno, plaćaju svoje obveze i već sada posluju pod sve većim pritiskom troškova. Istodobno, memorandum otvara i pitanje transparentnosti zakonodavnog procesa. UGP smatra kako zainteresirana javnosti trebaju biti dostupne procjene učinaka, analitičke podloge i meteorološke pretpostavke na temelju kojih se donose odluke koje utječuju na desetke tisuća poduzetnika, obrtnika i građana. Postoji alternativa novim nametima. Prihod se može osigurati boljom naplatom postojećih obveza, korištenjem učinaka fiskalizacija 2.0, racionalizacijom rashoda države, reformom neučinkovitih javnih sustava i učinkovitijom borbom protiv sive ekonomije. Prije nego što se ponovno posegne za dodatnim opterećenjem malih poduzetnika, potrebno je pokazati da su iscrpljene druge mogućnosti. Osječko-baranjski SDP s jučerašnje konferencije za novinare upozorio je na posljedice predloženih izmjena i dopuna Zakona o lovstvu, koje bi se idući tjedan trebale naći pred zastupnicima u Hrvatskom saboru. Govoreći o prijedlogu novog Zakona o lovstvu, saborska zastupnica Ivana Ribarić-Majanović ocijenila je kako se njime poljoprivrednicima i vozačima šalje jasna poruka da će sami snositi posljedice šteta koje uzrokuje divljač. Nisu problem samo riječi koje vladajući upućuju političkim protivnicima. Problem su potezi ove vlade, kojima sada i poljoprivrednicima poručuju da nemaju što tražiti u Slavoniji, rekla je Ribarić-Majanović, istaknuvši kako samo obrazloženje zakonskih izmjena potvrđuje da postojeći sustav gospodarenja divljači ne funkcionira. Upozorila je na dugotrajne sudske postupke, neujednačenu sudsku praksu, rast šteta te sve veće financijsko opterećenje građana i države. Prema njezinim riječima, umjesto da riješi uzroke problema, Ministarstvo poljoprivrede predlaže model kojim se odgovornost prebacuje na oštećenike. Zastupnica Sanja Bježančević istaknula je da brojni pokazatelji ukazuju na ozbiljne razvojne probleme istočne Hrvatske. Podsjetila je da je prema podacima Europske komisije istočna Hrvatska među najmanje razvijenim regijama Europske unije, te da Osječko-baranjska županija zaostaje po nizu socioekonomskih pokazatelja, uključujući prosječnu plaću, mirovinu i razvijenost gospodarstva. Posebno je upozorila na činjenicu da ulaganja županije u poljoprivredu ne prate važnost tog sektora za regionalno gospodarstvo. Poljoprivreda je strateška gospodarska grana ove regije, a sredstva koja županija izdvaja za njezino poticanje ne čine ni 1% ukupnog proračuna. To dovoljno govori o tome gdje se nalaze stvarni prioriteti aktualne vlasti, zaključila je Bježančević. Šesto izdanje Dana otvorenih vinskih podruma Đakovačkog vinogorja, koje se ove godine održalo 19. i 20. lipnja u Mandićevcu i Trnavi, privuklo je rekordnu posjećenost, a uz vinske šetnje i degustacije program je uključivao i 39. Bonavitu, jedna od najstarijih vinskih manifestacija u Hrvatskoj. Start je bio iz praktikuma za enogastronomiju Srednja strukovna škola Antuna Horvata, čija je Graševina iz Berbe 2025 proglašena šampionom u kategoriji suhih vina na prestižnom ocjenjivanju u Kutjevu. Šetnja zatim vodila do OPG-a Milanović na Zlatarevcu, još jedne obiteljske priče, a posljednja točka bila je 39. Bonavita, tradicionalna vinska manifestacija osnovana 1988. godine u Trnavi, koja okuplja vinogradare i vinare iz Slavonije i Baranje kroz ocjenjivanje vina, dodjelu nagrada, degustacije i popratni kulturni program. Ljekarna Gabriela Đakula sutra organizira besplatno mjerenje glukoze u krvi i stručno savjetovanje o šećernoj bolesti. Informacije o suvremenim mogućnostima liječenja šećerne bolesti, pravilnom korištenju senzora za stalno praćenje glukoze te o važnosti zdravih životnih navika mogu se dobiti od 9 do 11 sati u ljekarni Gabriela Đakula u satnici Đakovačkoj. Danas je svetkovina rođenja Svetog Ivana Krstitelja. Crkveni god je u Pisku, gdje je u 9 sati pobožnost ispovjeda, u 10 sati je misa. Večernja misa je u 20 sati, a prije toga je pobožnost.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće. Vjetar uglavnom slab. Najviša temperatura od 31 do 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Republika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju Vitiku. Rezultati nacionalnog istraživanja o percepciji klimatskih promjena i ulozi šuma predstavljeni utorak pokazali su da 84% građana klimatske promjene smatra izraženim problemom u Hrvatskoj, ali njih 50% ne zna da su šume ključno prirodno rješenje za njihovo ublažavanje. Nacionalno istraživanje o percepciji klimatskih promjena i ulozi šuma na usporavanje klimatskih promjena proveo je Dukat u suradnji s Agencijom za istraživanje tržišta u sklopu projekta Volim šume, najvećeg samostalnog korporativnog projekta pošumljavanja u Hrvatskoj. Na predstavljanju je istaknuto da se zbog svih negativnih iskustava klimatske promjene percipiraju velikim problemom. 84% naših građana smatra ga već lokalnim problemom, a to znači da je to izraženi problem u Hrvatskoj. Čak trećina građana smatra to jako velikim problemom, a ostatak građana ga smatra problemom, ali još ne prioritetnim. 3/4 građana uočava posljedice klimatskih promjena koje vidimo već oko sebe, pokazali su rezultati istraživanja. Vezano za ulogu šuma u borbi protiv klimatskih promjena, rezultati istraživanja su pokazali da 50% građana, odnosno svaki drugi građanin, ne zna da su šume ključno prirodno rješenje za ublažavanje klimatskih promjena. Međutim, ipak je visoka svijest o ugroženosti šuma klimatskim promjenama, jer 56% građana smatra da su one razlog ugroženosti. Također, 86% građana navelo je da manjak šuma znači lošiju kvalitetu života, a isto toliko ih drži da je zaštita postojećih šuma jednako važna kao i pošumljavanje. Rezultati istraživanja pokazali su da je pošumljavanje definitivno nacionalni konsenzus, te se svi slažu da treba biti više pošumljavanja, a 83% građana kaže da definitivno idemo u smjeru pošumljavanja i da je to dobro za našu lokalnu sredinu. 28% građana kaže da je zbog klimatskih promjena zabrinuto za gubitak šuma i zelenih površina. Istraživanje je također pokazalo da postoji veliki interes građana za dodatnom edukacijom o utjecaju šuma na klimatske promjene, te to želi 52% građana. Rezultati istraživanja u skupini mladih od 16 do 29 godina pokazali su da su oni, za razliku od starijih, manje svjesni ugroženosti šuma u Hrvatskoj. Njih 43% kaže da su svjesni tog problema, što je manje od prosjeka dobivenog na razini cijelog uzorka. Isto tako, mladi su manje svjesni posljedica klimatskih promjena u Hrvatskoj, te manje doživljavaju potrebu pošumljavanja, odnosno da je ono jednako važno kao i zaštita postojećih šuma.

0: očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
1: Od znanosti u javnosti često čujemo kako opada broj oprašivača poput pčela i drugih korisnih kukaca. Što bi se često, kada govorimo o pčelama, može se čuti da je proglašena najvažnijim bićem na zemlji. Iako takva formulacija nije znanstvena kategorija, niti službeni međunarodni status, ipak pčele vjerojatno jesu najkorisniji organizmi na planeti. Više od 70% poljoprivrednih kultura koje hrane 90% svjetske populacije ovisi barem o djelomičnom oprašivanju. Bez njih bi proizvodnja voća, povrća, orašastih plodova i uljarica drastično pala, što bi izazvalo nestašicu hrane. One također oprašuju divlje biljke i drveće, što održava zdravlje ekosustava i pruža hranu i stanište drugim životinjama. Kada se govori o oprašivačima, javna rasprava najčešće se svodi na medonosne pčele. Pojam oprašivača obuhvaća mnogu širu skupinu organizama. Divlje pčele, bubamare, leptire, moljce, osolike muhe, kornjaše i druge kukce koje prenose pelud između biljaka. Naprimjer, u Hrvatskoj su to i muhe cvjetare. Njihova važnost nije samo ekološka, nego i poljoprivredna. Prema podacima Europske komisije unutar EU, oko 84% usjevnih vrsta barem djelomično ovisi o oprašivanju kukcima. Pad njihove brojnosti uglavnom se povezuje s pesticidima, betonizacijom i prekomjernom košnjom. Dok na razini Europe pad brojnih skupina oprašivača nije tek pretpostavka, već dobro dokumentirani obrazac, Hrvatska još nema dovoljno dugotrajan i standardiziran monitoring koji bi omogućio precizno mjerenje stanja. Pojedinačna lokalna istraživanja već pokazuju iste pritiske koji su drugdje povezani sa slabljenjem oprašivača. Službeni EU indikatori i Europske crvene liste pokazuju pad brojnosti raznolikosti više skupina kukaca. Indeks travnjačkih leptira u Europskoj uniji pao je za 50% između 1991. i 2023. godine, dok najnovija europska procjena navodi da su 172 vrste divljih pčela ugrožene izumiranjem. Za osolike muhe, važnu i često zanemarenu skupinu oprašivača, europski crveni popis navodi čak 314 ugroženih vrsta. To znači da unutar svake od ovih populacija ima toliko manje jedinki. Znanstveni radovi pokazuju da su europski oprašivači u posljednjih 60 godina pomaknuli prosječni datum leta oko 6 dana ranije, dok se sezona aktivnosti skratila za oko 2 dana. Istodobno se mijenja i vrijeme cvjetanja biljaka. Istraživanja u Hrvatskoj pokazuju da oprašivači ovdje reagiraju na iste pritiske koji su drugdje u Europi povezani s padovima. Europska unija danas pokušava odgovoriti na problem kombinacijom regulacije, monitoringa i obnove staništa. Nakon ograničenja i zabrana nekih pesticida, EU je 2018. usvojila i inicijativu za oprašivače. Ključna promjena dogodila se 2024. kada je stupila na snagu uredba o obnovi prirode. Uz to je 2025. usvojena i metodologija za standardizirani europski monitoring oprašivača. Za građane i lokalne zajednice najvažnije je razumjeti da pomoć oprašivačima ne znači da samo sadnju cvijeća, već su najkorisnije mjere često vrlo praktične. Naprimjer, rjeđa košnja dijela travnjaka, izbjegavanje insekticida i nepotrebnih herbicida, sadnja autohtonih vrsta koje cvatu tijekom različitih dijelova godine, te očuvanje raznolikih zelenih površina. Važna su i mjesta za gnježdjenje, dio golog tla, suhe stabljike ili mrtvo drvo. Toliko za današnju Vitiku.
0: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

Neću komplicirati, pisat glupe stihove, mogu se potruditi, ali riječi neću naći, jer to što ti si meni, ja tebi nikad neću biti.

0: Radio Đakova.
1: Udruga Glas poduzetnika predala je Ministarstvu financija argumentacijski memorandum kojim se protivi novim nametima za paušalne obrtnike i male obiteljske iznajmljivače. Udruga ovim dokumentom još jednom jasno poručuje, mali poduzetnici i mali obiteljski iznajmljivači ne traže povlastice. Traže razumna pravila, predvidiv sustav, javno objavljenu procjenu učinaka i stvaran dijalog prije donošenja mjera koje izravno utječu na njihov opstanak. Predložene izmjene paušalnog oporezivanja obrtnika i povećanje minimalnog paušalnog poreza po krevetu za dio malih obiteljskih iznajmljivača predstavljaju ozbiljan zahvat u poslovanje velikog broja ljudi koji rade legalno, plaćaju svoje obveze i već sada posluju pod sve većim pritiskom troškova. Istodobno, memorandum otvara i pitanje transparentnosti zakonodavnog procesa UGP, smatra kako zainteresiranoj javnosti trebaju biti dostupne procjene učinaka, analitičke podloge i metodološke pretpostavke na temelju kojih se donose odluke koje utječu na desetke tisuća poduzetnika, obrtnika i građana. Postoji alternativa novim nametima. Prihod se može osigurati boljom naplatom postojećih obveza, korištenjem učinaka fiskalizacije 2.0, racionalizacijom rashoda države, reformom neučinkovitih javnih sustava i učinkovitijom borbom protiv sive ekonomije. Prije nego što se ponovno posegne za dodatnim opterećenjem malih poduzetnika, potrebno je pokazati da su iscrpljene druge mogućnosti.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Osječko-baranjski SDP s jučerašnje konferencije za novinare upozorio je na posljedice predloženih izmjena i dopuna Zakona o lovstvu, koje bi se idući tjedan trebale naći pred zastupnicima u Hrvatskom saboru. Govoreći o prijedlogu novog Zakona o lovstvu, saborska zastupnica Ivana Ribarić-Majanović ocijenila je kako se njime poljoprivrednicima i vozačima šalje jasna poruka da će sami snositi posljedice štete koje uzrokuje divljač. Nisu problem samo riječi koje vladajući upućuju političkim protivnicima. Problem su potezi ove vlade kojima sada i poljoprivrednicima poručuju da nemaju što tražiti u Slavoniji, rekla je Ribarić-Majanović istaknuvši kako samo obrazloženje zakonskih izmjena potvrđuje da postojeći sustav gospodarenja divljači ne funkcionira. Upozorila je na dugotrajne sudske postupke, na ujednačenu sudsku praksu, rast šteta te sve veće financijsko opterećenje građana i države. Prema njezinim riječima, umjesto da riješi uzroke problema, Ministarstvo poljoprivrede predlaže model kojima se odgovornost prebacuje na oštećenike. Zastupnica Sanja Bježančević istaknula je da brojni pokazatelji ukazuju na ozbiljne razvojne probleme istočne Hrvatske. Podsjetila je da je prema podacima Europske komisije istočna Hrvatska među najmanje razvijenim regijama Europske unije, te da Osječko-baranjska županija zaostaje po nizu socioekonomskih pokazatelja, uključujući prosječnu plaću, mirovinu i razvijenost gospodarstva. Posebno je upozorila na činjenicu da ulaganja županije u poljoprivredu ne prate važnost tog sektora za regionalno gospodarstvo. Poljoprivreda je strateška gospodarska grana ove regije, a sredstva koja županija izdvaja za njezino poticanje ne čine ni 1% ukupnog proračuna. To dovoljno govori o tome gdje se nalaze stvarni prioriteti aktualne vlasti, zaključila je Bježančević.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Šesto izdanje je Dana otvorenih vinskih podruma Đakovačkog vinogorja koje se ove godine održalo 19. i 20. lipnja u Mandićevcu i Trnavi. Privuklo je rekordnu posjećenost, a uz vinske šetnje i degustacije program je uključivao i 39. Bonavitu, jednu od najstarijih vinskih manifestacija u Hrvatskoj. Start je bio iz praktikuma za enogastronomiju Srednje strukovne škole Antuna Horvata, čija je Graševina iz Berbe 2025 proglašena šampionom u kategoriji suhih vina na prestižnom ocjenjivanju u Kutjevu. Šetnja je zatim vodila do OPG-a Milanović na Zlatarevcu, još jedne obiteljske priče, a posljednja točka bila je 39. Bonavita, tradicionalna vinska manifestacija osnovana 1988. godine u Trnavi, koja okuplja vinogradare i vinare iz Slavonije i Baranje kroz ocjenjivanje vina, dodjelu nagrada, degustacije i popratni kulturni program.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Ljekarna Gabriela Đakula sutra organizira besplatno mjerenje glukoze u krvi i stručno savjetovanje o šećernoj bolesti. Informacije o suvremenim mogućnostima liječenja šećerne bolesti, pravilnom korištenju senzora za stalno praćenje glukoze te o važnosti zdravih životnih navika mogu se dobiti od 9 do 11 sati u ljekarni Gabriela Đakula u satnici Đakovačkoj.
0: Dnevnik.
1: Danas je svetkovina rođenja Svetog Ivana Krstitelja. Crkveni god je u Pisku, večernja misa je u 20 sati, a prije toga je pobožnost.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano je vruće, poslije podne unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka, moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21, a najviša dnevna od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-đakovo.hr.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey, ljetni program Radio Đakova.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.